0: laugardagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Bílategund sem byrjar Jón.
2: Jaguar.
1: Nafn.
2: Jón.
1: Tónlistarkona eða maður.
2: Jón Guðrún.
1: Matur.
2: Jógurt.
1: Íþrótt.
2: Judo.
1: Staður á Íslandi.
2: Jöksalón.
1: Fatnaður.
2: Jakki.
1: Mánuður.
2: Janúar.
1: Ávöxtur eða grænmeti.
2: Jalapeño.
1: Mánuður. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég er búin að spyrja
3: þeim mánuð.
1: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisvar, en þú náðir 10, Lóa.
3: Ok.
1: Þetta gerist ekki oft.
3: Nei.
0: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
4: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er bylgjan.

0: But you're just a boy.
1: Þetta er Bylgjan.

0: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Við erum komnir til að sjá og sigra.
1: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
0: Komiði sæl og blessuð.
1: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
0: Þú ert aldrei mikið.
2: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
0: Nei.
1: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: Skjóttu! Skjóttu!
1: 40 ára starfsamali og 60. 27. júní.
2: Hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þig hérna syngjandi og þú allar ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á Bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
2: Ég spurði hvað var aðlega, það bara allt vín eða búið, allur bjórinn. Það bara eftir einhverja tvær þrjá séni og eitthvað, sko, í efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
3: Bílategund sem byrjuð Jón.
4: Jaguar.
3: Nafn.
4: Jón.
3: Tónlistarkona eða maður.
4: Jón Guðrún.
3: Matur.
4: Jógurt.
3: Íþrótt.
4: Júdó.
3: Staður á Íslandi.
4: Jöksalón.
3: Fatnaður.
4: Jakki.
3: Mánuður.
4: Janúar.
3: Ávöxtur eða grænmeti.
4: Jalapeño.
3: Nefnir við. Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
5: þig
3: mánuð. Ég tek þetta á mig, ég klúður að þessu í handritur, ég með sögum spurninguna tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
5: Ok.
3: Þetta gerist ekki oft.
5: Nei.
2: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni.
6: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Björt

0: Skaftu! Skaftu!
1: 40 ára starfsamali og 60. 27. júní.
2: Hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi út alla ganga.
1: Af þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á Bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tónlistabransanum.
2: Ég spurði hvað var að það, það bara allt vín eða búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, sko, ég efstu hillu, sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á Bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Björt og brosandi.

0: veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

Já, alltaf björt og brosandi, það passar, ég segi hæ, hó og ég bjegi hilsa hérna á mótni þjóðatíðardagsins okkar 17. júni, ég heiti Ómar Úlfur og verð hér á bylgjunni til klukkan 10. Og rúlum á stað dansandi, það engin ástæða til annars, þetta Júlí Heiðar og Dísa og þetta frábæra lag sem heitir

Bara það mikil spenna heimilin að Taylor Swift kemur nýtt lag, hún með nýtt lag í kvikmyndinni, teiknumyndinni Toy Story 5 sem heitir einfaldlega I knew it, I knew you og það eins og ég segi hefur slegið gegn heima og mér eins og allt annað sem Taylor gerir það eru þetta stútfullt dagskrá á 17. júni viðsvegar landið núna í Reykjavík hefst skrúganga litt af skátunum við Hallgrímskirkju klukkan 1 og líka á Klambratúni ég tók eftir þessu þar verða matavagnendur og nóa leiktækjum og ungur plötusnúr allar að þetta skifum DJ BKF sem byrjaði tvekkjar á hann nú ekki mikið eldin í 10 ára sem ég spyr á myndinni Höldum áfram með tónlistina hér á bylginni, hér Roxette og þetta frábara klassíska lagvörði sem heitir The Look.

0: Þetta er nú kunnulegt og afskaplega þægilegt svona í morgunsári meðan þú ert að drekka vonandi morgun bollan og ákveða hvað þú ætlar að gera í dag. Ég mæli með því kíkja inn á vísi.is. Það búið að taka saman dagskrá víðsvegar og landi og það afskaplega gagnlegt svona ef maður ætlar að plana 17. júní svona fyrir utan heliumblöðrurnar og kandiflossi. Þetta er
1: Bylgja. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Bylgjan
2: Björt og brosandi í fjö

Öðlis piltur er Michael Bublé, I Believe in You. Ég heiti Ómar Úlfur og væri hér til klukkan 10 á bylgjunni og færum okkur yfir íslensku deildina. Það umtalað hvað mikið magna frábæri íslenskri tónlist að koma út þessa dagana. Það spila nýlegt lag með Hjálmum sem tvö lög á topp 20 listanum sem hægt að kynna sér á bylgjan.is. Hér lagið sem á uppleið frá köpunum. Hvað gera fjöllin? Frábært íslenskt efni á bylgjunni.

0: Stættilega komið síðla ás 2025 og hefur notið feiki vinsalda síðan þá Kevin Powers og Shabusi og lagið Move On. Hér á eftir kíkjum við aðeins á 17. júni dagskrána í Kópavogi. Það nóg að vera eins og víðast hvar landið. Þetta
1: Bylgjan Stefán Hilmars með tvöfalt ammæli á Bylgjunni
2: Skjóttu!
1: 40 ára starfsammæli og 60 27. júni
3: Hann sagði bara Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi og þú alla ganga.
1: Á þessu tilefni verður sérstakur þáttur Stefán Hilmarsson á bylgjunni að morgni 17. júní. Rúmir tveir tímar þar sem við förum yfir feril Stefáns í tólestabransanum.
3: Ég spurði hvað var að það bara allt vínið að búið, allur bjórinn, það bara eftir einhverja tvær þrjá sénu, ég efstu hillu sko.
1: Ekki missa af afmælisþætti Stefán Hilmarsson á bylgjunni klukkan 10 að morgni 17. júní. Bylgjan, björt og brosandi
4: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
5: Hvað ára að tala?
6: 1996,
5: og bjóði
6: ég í
5: Þýskalandi Og við getes, nei, hvernig gekk í Þýskalandi þá? Ég að reyðu upp þérna Þýskuna, ég ekki talað henni mörg ár
6: Það gekk bara mjög verð, sko
4: Manstu hvaða ár þetta var?

Það vantar ekki að hafa líka hann í þennan pilt Slói gegn með fyrstu blutinu sinni dýrði í döðaþögg Þetta hann Ásgeir og lag sem heitir Against the Current Þetta nýlegt frá kappanum en 17. júni hátíðardagskrá auðvitað víða land Og það samantektin á vísi að sjá þetta þar bara mjög svona hnitmiða hvað hvar og hægt að kynna sér þetta og auðvitað á heimasíðum bæjarfélagana en í Kópavogi þá dagskrá við Versali og Rútstúni hefst klukkan 12 og við erum að tala Bríet það leikhópurinn Lotta Latibær og Orkuboltarnir í Væb sömuleiðis og það margt margt fleira endilega kynnið ykkur þetta og skellið ykkur út í skrúðgöngu og bara hitta fólk, sjá aðra en hlustið líka á bylgjuna það sko nóg framöndan hér eru The Verve sem ætla að koma saman aftur á næsta ári Kláttur að þóla ekki hvort annan. Stundum þetta skrítið. Þetta Sonnet.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Fjölbreyttur matseðill, frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
2: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Gjafakort smáralengdar.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plús. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
1: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
6: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

þetta er Bylgjan og hún er auðvitað björt og brosandi sem fyrir á þjóðhátíðardaginn og er ekki til nokkurs að bíða. Ef við ekki bara heyra lagið sem á eftir að hljóma víða og nokkru sinnum í dag, Dumbo og Steini og lagið 17. júní.

Þetta eru The Feeling og þeir eru líki í Feeling Fill My Little World Ég hef aðeins verið að fara svona yfir helstu staði hérna innan höfuborgarsvæðisins varandi hátíðardagskan á 17. júni og það eru auðvitað hægt að kynna sér þetta inn á heimasíðum bæjarfélagana svo góð samantektin og vísi sömulegis það sem hægt að sjá þetta allt saman en í Hafnarfirði byrjar þetta klukkan 10 þar er þetta að vera í sjósund og sánu það verður líka sko á þjóðatíðasviðinu við Ráðustorg kalla kórinn Þrestir svo sé ég hér að Ingo Töframaður verður og síðan Atli úr Ormstungu sem nú bara eitthvað skemmtilegasta leikur sem ég sé að Charlie Puth næstur, ég á bylgjunni, The Changer

0: er ekki hægt að segja að ný dönns sé að verða betri og betri hljómsveitin hefur alltaf verið góð og það ekkert að minka Þetta nýjast ala sveitarnar lag sem heitir ekkert mála það nóg framöndan í tónlistinni hér á bylgjunni ég ætla að spila nýja leiðan staða Freys hér á eftir þar sem að syngur gítarsólóið
1: Þetta bylgjan
2: örugt að þú meir aka með eftirvagnin Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is Bylgjulestin og samgöngustofa
3: Þú fær 17. júni blómvöndin hjá okkur Blómavall
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. Ertu vel upplýstur, varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki? Bílasmiðurinn, bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrugður sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. Og 2007. Júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
9: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
10: Hvað í matinn? Luxus steikarsamloka með bernessósu, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt
11: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
12: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu Fljótlegra inn, fljótlegra út Örugari ferð Miðar á moment.is
13: Komdu á Metro Frí áfyllinga gosi
14: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
15: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svepp og

frábær listakona Miley Cyrus hún fyrir löngu búin að sanna það og maður vissi það raunni þegar hún var bara að leika Hannah Montana fyrir öllum þessum árum þarna væri mikið hæfileika búnt á ferðinni og hún hefur sýnt það síðan Younger, jú, heitir þetta ég minni á hér á slæðinu klukkan 10 ætlaðir að setjast niður hér á bylgjunni Ívar Guðmundsson og Stefán Hilmarsson og fara yfir tónlistaferil þess síðanemnda í tali og tónum það verður ekki leiðilegt skal ég segja ykkur sérstaklega ekki fyrir sálaradaðanda eins og mig Hér Michael Stipe og félagari hljónstinni R.E.M. Þetta lag var titil að kvikmyndinna Man on the Moon þar sem Jim Carrey lék aðalhlutverkið og stakri snilt

0: Ég þekki ansi marga sem ætla að skella sér á tónleika með þessum kappa í sumar og líklega þó nokkri búin að fara nú þegar þetta er hann Bruno Mars og frábært lag frá honum sem heitir I Just Might.
1: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA, í dag 17. júni lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hæ-hó og yippie-yay. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus með þér í liði.
6: Kúliakan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúliakan. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
4: Djamvisku bytt og drama eftir grillvistum í gær.
3: Þú flott þessi. Ha? Þetta alvöru guggamaður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
5: Get as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lilypad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: Oh, the tapping. The tapping.
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device. So long, toy.
16: Turn her off.
17: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
18: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
19: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
20: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

Hljómsveitin Vísir og lag sem heitir Island of the Sun hér á bylgjunni og ég ætla að vona að þeir verði ansi margir þetta sumar í sólardagarnir. Það svo miklu, miklu betra og auðveldar að vera til á Íslandi þegar að skín sólin. En Tóto næstir, það ótrúlegt magna lögum sem þessi frábæra hljómsveit á. Þetta lag sem ég bara uppgötaði fyrir ekkert svo löngu síðan að væri hreinlega með Tóto. Ég var búin að gleyma henni Pamelu sem er synd, því hún frábær. Lagi líka.

0: Stjarnan þessara frábæru söngkonu alltaf að skína skærar hér á Íslandi þetta nú Dyljá og lagið Órómeó og ég heiti hins vegar Ómar Úlfur búinn að vera í frábæru yfirlæti sem klukkan 8. Taki ég vel á móti Ívari Guðmundssyni og Stefáni Hilmarssyni ætla að sita hérna næstu 2 klukkustundirnar og fara yfir tónlistaferils Stefáns og stútfull dagskrá þetta framundan á þjóðhátíðardaginn hér á Bylgjunni.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall. Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Eldum saman. Rjóma og ostabakaðan Mexikokjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
2: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
3: Time to laugh!
4: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.
6: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planiðinga? ADHD-samtökin.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
10: Veldu þínar 4 appvikur í olí.

0: með þér í sumar.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
2: Hæ, hó, yippie-ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
3: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
5: Hansaði bara Stefán, þú syngur bara, ég búin að heyra í þér hérna syngjandi. Þú ertum alla að ganga, við ætlum að bara spila sólmúsík eitt sumar. Það var ákveð að gera þarna plötu í upphafi. Þannig þetta er svona, þetta er pínlítið svona, er svo að húsla, sko. Man fær hérna ákveðin lag, ákveð mótíf, svo þarf maður að búa til svona mynd inn í lagið, sko.
6: Góðir gestir, fáum á sviðið, sálina hans í Jónsbyns.
5: Ég spurði hvað var að það, það er bara allt vínið að búið, allur bjórinn. Það er bara eftir einhverja tvær þrjá sérni með það sko, í efstu hillu sko.
7: Já, það er svona við hæfi þeirra tímamót eru að heyra aðeins í tónlistafólkinu okkar sem að er nú búin að vera með okkur áratuga skeið og fylgja bylgjunni frá fyrsta degin ánast og svo hittum við þannig á að já, okkar viðmælandi í dag er maður sem á 40 ára starfs ammali eins og Bylgjan sem 40 ára á árunni Stefán Hilmarsson, ég segi bara velkomin
5: Takk að þið fyrir
7: Það má eiginlega segja að þú hafði svona fyllt okkur bara á fyrsta degi, eða ekki?
5: Ég held að það sé átt að segja það Ég hófað að syngja svona að koma opinbelega fram 86 Það sem að verið, já, svona haustið, eitthvað svo leis Sko, ég man ekki hvort að bylgjan var byrjuð nákvæmlega þá
7: Hún byrjaði sko í ágúst 86
5: Já, það svona... ég þetta er bara nákvæmlega saman liti
7: Þetta er bara svipa En sko, það líka svolítið merkil kannski við þinn feril eða þú náttúrulega eins og við þekkjum nú svo sem í gegnum sögunni og mörgum margir byrjar rosalega ungir og allt þetta En þú ert í raun og ekkert að spá í það að verða tónlistamaður endilega
5: Nei, alls ekki, það hvarlaði ekki að mér fyrir bara einhvern veginn svona þetta leiti það voru nokkri vini mínu voru svona í hljónsveitum og svona þegar pönk tímabili var og það hillaði mér nú aldrei sérstaklega ég var mikið á, bara í íþróttum og umgekst svona íþróttamenn og hérna
7: Með valið ekki bara?
5: Jó, með valið uppalinn í hlíðunum aðalega þar og svo einhvern veginn gerist það svo fer ég bara í kvennaskólan og meiningi var nú að hérna, verða mögulega læknir með eitthvað áherslu svona íþróttir það var sá skóli, einn skóla sem að bauð upp á eitthvað svona sérhæða íþróttabraut á þeim tíma og með þennan íþrótta áhuga og svona undirliggjandi kannski einhverjar hugsanir það að verða læknir eða fram í sótti, þá fór ég þangað sko, og svo hélt ég bara áfram að æfa mínar íþróttir og en svo, svona smátt og smátt og fyrir nú að taka þátt í félagslífinu og svona og er kjörinn þarna í skólastjórn og svo kemur að því einn daginn, þetta er nú svona undir lokin 8, 10 og 5, 6 og þá var okkur gert að skaffa skemmtiatrið á sameiginlega skólaskemmtun framhaldsskólana sem var nokkurs konar upptaktur að því sem síðar varð hérna söngkeppnin Og hver skóli, þetta voru kannski mjög færri skólar en þá, þetta hafði ekki bara verið einhverju 10 skólar, max, kannski 8 eða 10. Og við áttum að vera einn af þessum skólum og þurftum að skaffa atrið og það voru nú góður á dýr, það var engin hljómsveit sérstaklega starfandi.
7: En einhverju tónlistamenn í skólanum?
5: Já, einhverju svona og í kringum okkur og mér rann svona eiginlega hálfpartin blóði til skildunar að ég hérna, sagðist myndum við einhvern veginn reyna að finna út úr þessu og einn af mínum góðu vinum í skólanum var Björgvin Plóter Trimbill og hérna
7: Sniglabandinu
5: Já, var þá starfandi við Sniglabandinu og hann einhvern veginn, ég var að bera þetta eitthvað undir hann og hann sagði bara, Stefán, þú syngur bara ég búin að heyra það í þér, hérna syngjandi út alla ganga og ég er einhvern veginn alltaf raulandi hef alltaf verið þannig já. Þó ég hef alltaf gefið mig að músík sko, á yngri árum Jú, ég eignaðist nú hérna skemmtara, ég fekk það í fermingargjöf og gítar gaf amma mér einhver tíma með svona einhvers konar von og það ég myndi gefa mig að því sko, en ég, það var nú aldrei sko. En hann sagði já, þú ert alltaf syngjandi þetta og þú bara tekur þetta að þér, syngur þetta lag, ég skal sjá hljómsveitin og þannig einhvern veginn var það og sett var saman hljómsveit og það sem ég söng með fulltingi reyndar annarar hérna, konu sem var með mér í hérna, nefndinni,
7: já.
5: Hendrik Vogi,
7: já.
5: Síðar skarkgripa hönnuðar.
7: Hún getur svo gefin og einhverstaðar heyrt í henni áður.
5: Já, já, já. Og við áttum eftir að syngja skömmu síðar inn á plötu, sko. Það var nú, já, eiginlega kannski svona óbeinu framhald að þessu. Þetta var þess að tvista skipti sem ég kom fram ofnbilla
7: á
5: þessar skemmtun.
7: Og það er bara fyrir hönd kvennaskólans.
5: Já, og svo átti það bara ekkit að vera meira með það, sko. Nema akkurat á þessum, þetta leiti, þá vantaði þá söngvara í sveitina.

0: mér og svona eiginlega mér til halds og traust og síðan svona einhvern veginn leiti eitt af öðru.
1: Sko, það náttúrulega eru þetta frekta hérna, þetta blessa jólalag sem að fór með heiminskautum hérna með sníklamandinu jólahjól, það svona það má segja það að við sparka þér inn á öllin bara með einhverjum látum.
0: Já, það má heila segja það. Ég, það var sko, það var reyndar ári síðar sem það kemur út. Mm-hmm. Við hljóðritum hérna fyrst held ég að ég muni það rétt haustið 86 litla plötu þar sem meðar hans var lagið Álfadans.
1: Já.
0: Og svona áramóta áramótanúmer sko. Og það svona fór nú kannski ekki hátt en það var aðeins spila sko. Mm-hmm. Og síðan hérna gerðum við held ég í muni aðra blöti í sumari, svona litla, þetta var litla svona 12 tómur með fjórum lögum yfirleitt.
1: Já.
0: Og síðan kom hérna jólahjól bara fyrir jólin 87 sko.
1: En sko, svo kemur hérna já, lag sem að við ég vil einhvern veginn tengja við hérna, valsarana, átjó rauða rósir einhvern veginn.
0: Já, það nú bara því að það eitt og eftir, ja, eiginlega upp á að slagja hans Hensons.
1: Já, einmitt.
0: Já, það gerðist ýmislegt svona skömmum tíma. Þetta er sem sagt haustið eða fyrir jólin 87 kemur út hérna jólahjól og svipa leiti þá hafði hérna Sverri Stormsker sambandi með og söng, ég söng fyrir hann ykkur 2-3 lög blötu meðal annars eitt með Hendrik Vogi, Við erum við, heitir það.
1: Man

0: svo gerist það að Jakob Frímann Magnússon hefur samband við mig að heyrt mig syngja þessu lög og hérna og færi mig í stúdíó til þess að syngja lag sem hann var með svona í smíðum og hann var nú fyrir eitthvað dölur það hvað var í vændum sko og hérna ég fekk nú bara að heyra lagið þegar ég kom til hans í stúdíó og jú, mér líst bara vel á að spreita með þessu og gerði það og svo hérna eftir smá stund eða nokkra daga þá hafði hann samband aftur og bað mig um hann sagðist alltaf myndu alltaf framleiða myndband til að fylgja lagin eftir og við gerum það, jú, hérna, alveg til í það svo var ég hérna svona kannski 2-3 vikum síðar stattur í bíó og þá er hérna, ég er að bíja til bíómyndinni og auglýsingarnar koma og svo kemur bara myndbandið og ég hafði ekki séð það sko og í lok myndbandsins kemur ljós tilgangurinn með þessu lagi hann var sá að hérna reyna afla fylgis alþýðuflokkan í þingkostningum sem ég vændum voru
1: og þú vissir ekki
0: það sko nei, ég vissi ekki þetta því og enginn það tók þátt í þessu myndbandi og þessu ævintýri öllu tóku þáttur upp 20 manna sko og ég hygg að enginn hafði verið látið neitt sérstaklega vita því sko en það vildi nú svo til að ég var nú ekkert að stressa mig á þessu
1: nei
0: hérna, lét bara, þetta mér léttur mig liggja sko

0: Mér langaði líka að mér það spyrja út í að vinna með Sverri Stónski sem alltaf óbóðslega flinkur textasmiður.
1: Já, já.
0: Það voru að segja að Stalvi Sverri, hann var alltaf ótrúlega auðvöld með að berja saman
1: já, já,
0: nýtna og sérstaka texta.
1: Já, mjög hefilegar ykkur, engin spurning. Og svo gerist það svona, já, þetta gerist alltaf svona frekar skömmum tíma, sko. Og við Sverrir, ég söng með honum, já, ykkur nokkur lög, tvö, þrjú lög, heimari. Já. Og síðan, hérna, kemur að því að hann sendir inn lag í Júruvísson. Var mér til að syngja það líka.
0: Og það er
1: söngva keppnin.
0: 88, já.
1: Það er 88, sko. Já. Og það skiptir einhvern tóum að það sigrar keppnina. Og eiginlega bara svipa leiti og keppnin fór fram, þá var sálin stofnuð.
0: Já, þá fyrsta gigg sálarna, við getum orðað þannig.
1: Já, það var í mars 88, 10. mars. Já.

0: ég muni það rétt sko. Þannig að það gerðist ansi margt á skömmun tíma sko. Þannig að bara frá því að jólahjól kemur út átjáraður ósir öllu heldur
1: já, já.
0: Og jólahjól og Eurovision og sálin, þetta já. Er allt innan 12 mánuðar
1: þetta er alveg með ólíkint um þessi
0: já,
1: tími
0: ég sko. Var, hérna, það er eitthvað sem benti mér á þetta eitthvað tíma ekki alls fyrir löngu, ég hef aldrei hugsaði þetta eitthvað nýja þannig og hérna, þetta er alveg ótrúlega skammur tími, sko
1: já. Mér langaði líka í mitt að ég, hérna, hann komið Jónsaði minn og það að hann hefði nú einmitt farið með þér og, og Sverri út á sín tíma og þið voru hann bara rétt nýbúin að kynnast náttúrulega svo sagði, sálið búin að haldi eitt gig eitthvað svo leiðis og...
0: Það var svo leiðis, hann var, sko, þetta var þeim tíma þegar að hérna, menn þurftu að mæma hljóðfæri og það þurftu að vera með okkur svona svolítið krú og hérna, minnir það sex manns á sviðun í einu var svona maxið einhver átti að fara út á gítarnum og þessi þurftu allir að geta sungið, sko, bakgræðir og einhver forfallaðist ég man ekki hver það var, en Guðmundur Jónsson, ég bara mér datt í hug að kippa honum bara með og hann kom með okkur og svona mestu skömmum fyrirvara
1: já, já.
0: Og það mildi nú þannig til að ég var kannski alltaf að segja þetta núna það er langt liðið að svona skömmu áður en við áttum að fara á sviðið lagið var númer eitt í röðinni
1: já, þeir voru fyrstir á sviðið, fyrstir á var þetta í Írlandi eða?
0: Þetta var í Írlandi, já, já. Á Írlandi
1: á Írlandi, já
0: eftir í hvernig þú vilt hafa í Dyblinni og skömmu áður en að við áttum að fara á sviðið þá fannst Sverri ekki, hann var einhvern veginn ekki mættur á, á póstinn sem hann átti að vera komin á Guðmundur sagðist það var séðan bara skömmu áður, þetta var svona tjöldum, svona veitingatjöld já. Eitt svona liti af öðru, það voru nokkur tjöld sagðist það séðan hérna var við barinn í tjaldi númer þrjú, eða hvað það var
1: Fósinn drikk?
0: Já, já, já, bara svona pollslagur og hérna og einhvern veginn hafði hann glemt einhvern veginn, já, ekki átt að sé á því að tíminn var að líða, svona hratt og þannig að hafa sendur maður eftir honum inn í tjald þrjú eða hvað það var og hann var mættur þetta bara einhver eina tvær mínútu í
1: já.
0: Í hérna útsendingu sko.
1: Gummi sagði við mig
0: hérna, ekki útsendingu, bara áður varum að fara á sviði
1: já, sviði, Gummi sagði við mig hann hérna farið og fundið hann og hann hafði nú stundur svona að hugsa það í kanni sínu að hann hefði nú ekki fundið hann hvort það er bara farið á sviði án Sverris
0: já, þetta tími býður ekki eftir neinu sko

0: Þetta hefur nú verið mikil ævintýra ferð að fara þarna til Írlands og þarna erum við að taka þátt í Eurovision í þriðja sinn.
1: Já, og, er það ekki?
0: Jú, það var 86 og svo já, þarna þegar 88. En það nú svo sem þannig að þú hefur nú oft komið að Já, textasmíð komið fram, við höfum eitthvað koma betur að því þegar þið fóruðu náttúrulega með Nínu og allt þetta en svona Eurovision svona hafði ákveðin áhrif á ýmislegt sem við gerðir svona á nokkrum árum
1: Já, þetta var náttúrulega mjög svona hvað við sé, allt leikjandi Eurovision á þessum tíma, sko Þetta var náttúrulega nýtt og spennandi og allir höfðu mikla skoðan á þessu og þetta svo sem ennþá þannig í dag, sko en þetta allt önnur skepna, sko, Eurovision nú en var áður fyrir sko. Já, ég hérna, tekið þátt í þessu nokkur sinnum en ýmsir fleiri hafa nú örglað tekið oftar þátt sko.
0: Já, alveg 100%
1: ég nú einhver tölu yfir það sko. En ég var þarna fyrst 88 og svo hérna svo já 91 var það ekki með Eyjólfi mm-hmm. og svo hef ég tvisar held ég sami textan með eitthvað að þrisvar og svo hefði farið utan svona sem stuðningsmaður
0: Já.
1: Stuðbúði
0: Fóst ekki þegar að hérna Björgvin fór með
1: Jú, ég fór með núna. Björgvinni sög með honum og svo fór ég með Selmu Björnsdóttur 99, þetta var ná allt á síðustu öld
0: Já, svona þeim að vera
1: Ég er ekki lagt mikið til málan á þessar öld
0: Nei, það er

0: leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða. Sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur, Blómál.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smárabio.is.
5: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Hæ hó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.
7: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur Vinna með þér
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
4: Eldum saman í kvöld Eldum rétt
5: Kröns frá omnum Þetta gott
6: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
8: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
9: Hátíðarmessa Lágafellskirkju klukkan 11. Lágafellsó. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is. Hugarró heima, sinnum heimaþjónusta. Hátíðar messa í Keflavíku kirkju klukkan 12. Keflavíku só.
10: Bylgjan útvarpi
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.

0: að hérna upphafi sálarinnar og, og hérna sem að er hérna í massa 88 og eins og við erum svo sem oft komið fram að því að við erum nú fjalla oft um, um sálina sem slíka á einstum tímamótum og við erum nú sjálfur sagt sögu sveitarinnar en, en þetta eiginlega gerðist á mjög stuttum tíma að þið gefið út að syngjandi sveitir og, og, og svo er þið bara orðin fullsköpu hljómsið þegar að þegar þið komið með hvað er draumurinn og það já, það gerist á mjög stuttum tíma
1: Já, eiginlega, þetta gerist bóla hratt og hérna, já, já, við sem sagt hefjum okkar samstár 88 og það var eiginlega blásið til þess bara til þess að vera yfir eitt sumar það voru þarna með okkur sem sagt stofnendurnir voru ásamt okkur Jón Ólafsson og, og, og hérna, einhvern þó hann sko, hann tók með sér Stefán, nei, hérna, Guðmund Jónsson og hóaði mig og svo var Haraldur Arnold Þorsteinsson á bassa og, og Rafn heitin Jónsson. Þetta var svona stofnin og við ætluðum að bara spila sólmúsík eitt sumar. Það var ákveðið að gera þarna plötu í upphafi. Mm-hmm. Það var nú einhvern veginn bara ákveðið með mjög skömmum fyrirvara. Og á henni voru fjögur eða fimm nýr lög, svona frumsamin og, og svo hérna, tónleiku upptökur.
0: Já.
1: Sem voru bara eiginlega gerðar. Mér minnir að það hefur bara tekið upp fyrsta giggið, sko.
0: Já, það er bara svoleiðis.
1: Ég held það, ég færi rétt með, eða annað giggið. Og það er bara tekið upp beint inn á, sem sagt, stereo, og ekki þetta lagfæra þannig eftir á, svo var þetta bara gefið út, sko.
0: Og þetta við lifað, sko, góðu lífi.
1: Já, já, þetta var nú kannski ekki glæsilegur upptöku, allavega ekki hvað misnertir, en hérna, við, þetta var bara látið vaða, menn voru ungir og...
0: Já.
1: Og æstir, sko. Mm.
0: Og, og þarna kemur líka, ég myndi svo segið, þarna kemur frumsam með efni og...
1: Já, já, fyrsti smellurinn kemur á þessari plötu.
0: Ja.
1: Og hann var nú ekki, þá, menn áttu vona því að eitthvað annarlag. Er þið svona smellurinn, en þetta var nú óvænt þannig að 88 varð aðalagið, sko, þetta sumar.
0: En var það ekki, þurftuðu ekki að berja saman einhver texti í þetta?
1: Ég reyndar leta í hendur Guðmundi.
0: Já.
1: Jó, sem ég var eiginlega ekki byrjara sem að texta það.
0: Nei.
1: Og hafði mig ekkert í frammi að því leiti sko ég veist ekki nóg burður til þess og, og aðrir tóku bara það kefli sko
0: Já, Guðmundur svona aðeins eldri í bransanum
1: Já, já, þetta var einhvern veginn þannig þetta gerist hratt og það þurfti bara að drífa þetta af og Guðmundur setti saman þennan texta, ég veit ekki hvort að hann er eitthvað fóra sáttur þennan texta en hann er ekkert svo slæmur ekkert verð en margir aðrir sko
0: Þetta er svona stemmings
1: Já, þetta er stemmings

0: En svo náttúrulega eru þeir bæði Jón og hérna fleiri í öðrum böndum hann að þetta svona, eins og segir að það áttunum bara að vera sumar
1: Já, já, þetta átti bara að vera eitt sumar og svo að hausti, sko, þá tókum við önnur verkefni hjá, þetta var bíklaðna félagið, ljósetir sem voru í þá og þeir voru búnir að hérna, bóka sér og taka ímislegt að sér og það var bara eins og stóð alltaf til að þetta yrði bara fram á haust
0: Já
1: En svo gerist það að ja, við erum svona, ég og Guðmundur, við skjótum aðeins á fund og hérna, ræðum aðeins málin og við ákvaðum að okkur lokað að bara prófa að halda áfram, tveir. Og við ákvaðum bara að það var, við breyttum kurs og fórum bara aðeins upp úr þessum sólförum og hérna, og ákvaðum bara að gera pop eða músík svona sem að okkur geðiðist.
0: Var Guðmundur byrjaði að semja mikið þannig á þessum tíma?
1: Já, já, hann var alltaf, hefur alltaf verið mjög yðin við það, sko. Og hann samt í mig minnir að hann hafði sagt á sögu þetta lag sem við gerðum hérna lag haustið 89 til þess að halda göngunni áfram og það var í fyrsta og eina skipti heldur sem Guðmundur hafði sest niður svona með það í huga að nú verði ég að semja smell
0: Já.
1: Hittara sko. Hann gerir það nú yfir ekki hann bara semur eitthvað sem kemur
0: Já.
1: Svo bara fer það sína leið sko. Þannig hann lág svolítið yfir þessu sem heitir Þig bara þig
0: Þig bara þig
1: Já. En ég, hérna, hann rétti mér, hann beiska kærleika þurfa að gera textan, sko.
0: Og fegstu svona...
1: Já, ég með leist ekki
0: að það... Mikið tíma?
1: Nei, það maður fær aldrei mikið tíma að því sem bransa. Það fær alltaf að gera mjög fljótt og hratt. En svona ég, jú, hann sagði mér og hann sko átti nú nóg með lagið og stýra upptökum og svona. Og sagði mér, nú verður þú bara Stefán minn að taka þetta að þér og ég full að trúa á þér. Og hérna... og kemur bara með eitthvað söngvarinn þarf helst að segja með textan
0: Já.
1: Og túlkan og nú þurfum við bara að standa á eigin fótum það var svona gamla viðkvæði sko. Og ég tók þetta bara að mér og bara

0: Þetta er samt sem áður ef maður fer að líta tilbaka þá er þetta náttúrulega ansi stór stund svona í þínu tónlistarferli og sem textahöfundur
1: Já, þetta svona fyrsti textin eftir mig sem að, já, ég hafði nú samið eitthvað örlítið með stíklandbandinu en það var nú bara svona hrafnarspark Þetta var kannski aðeins betra hrafnarspark Já, já, þetta er náttúrulega svo bara óks mér aðeins fiskur hrygg með hérna verið verkinu og þetta tók mér okkur ára svona ná einhverjum svona þokkalegum tökum á þessu sko. En ég, svo er náttúrulega er þetta rosalega gaman sko. Þetta er svona verkefni til að glíma við og hérna, virkilega gaman að fást við þetta sko.
0: Svo er svo misjönd hvernig fólk er að semja og fólk sem að semur texta hérna sumur fá bara einhverja hugdettu jafnvel, eins og ég heyrið bara í bílnum og alls konar þú ert svolítið svona sest svolítið yfir lagið
1: já, já.
0: Sem er texta þannig
1: lang oftast hef ég samið og texta við löðan þá er manni náttúrulega snakkur stakkur sniðin sko. Og þarf að halda sér svolítið við það það ekki fyrir bara núna á seinni ára sem ég hef samið svona texta upp úr þurru og hérna og látið gera löð við sem þannig sem á nýjustu plötunni Það eru þrír þannig texta sem eru þannig til, sko.
0: Já, bara áður en að lægi var til.
1: Já, það er mjög óvinnlegt, sko.

Þannig þetta er svona, þetta er pínlítið svona er svo að púsla, sko og það er hérna ákveðin lag ákveðin mótíf og það maður að búa til svona mynd inn í lagið sko. Og ég, þetta er svona þetta er hálfgerð íþrótt, sko öðrum bræði oft erfitt, sko

0: það náttúrulega margir sem hafa spreytt sig á ýmsum sálalögum og, og textum sem að þú hefur sungið. Það svona ákveðin kúnsteymit hvernig þú lætur orðin passa og, og, og fraseringar, það ekki? Af því að það minnst ekki öllum gefið endilega að, að syngja texta eftir aðra, það ekki alltaf þannig?
1: Já, ég held að sko það sem hafði nú verið of talað sko of sagt það að enginn geti sungið sálalögin, það bara, þú ert bara að finna rétt að tótum
0: já.
1: Og svo syngur það bara með, sínu, með þínu nefi,
0: já, sko já.
1: En það kannski erfitt að vera eldast við mína tóntum, sko. Ég geti svona að trúa því, sko.
0: Já,
1: ég
0: kom.
1: Á fullt í fangin með það í dag.
0: Bölguðu vesinu með það
1: sjálf. Já, já. Manni lá svo hátt rómurinn þarna.
0: Já. Sko, hvernig liggja leiðir ykkar Eva saman?
1: Ég held að við kynst bara svona í mjög fljótlega eftir að við byggjum svona í bransanum. Það var náttúrulega búin að vera lengi á undan mér.
0: Mm-hmm.
1: Og svo lágur náttúrulega bara leiðir okkur svolítið saman.
0: Gegnum Jón náttúrulega
1: Já, já, gegnum Jón og bílæðina fyrir að hafa svona svo til samgangur á milli hljónsveita á þessu ja. Tíma Ég held ég að kynst honum bara svona upp úr, ég veit ekki 1989 mm. líklega sko
0: ja.
1: Og við verðum strax svona góður kunningjar og bara vinir allega, sko.
0: Og sko virtustu vera með svona ekkit ósvipaðan áhuga á ýmsu tónlistar tengdu?
1: Já, já, það kom fljótt í ljós að við höfum svona sameiginlegan áhuga á og á músika mörgu leiti, sko Eyjólfur svona svolítið amerískur reyndar ég var kannski meira breskur
0: já.
1: Í mínum svona minn kjölur var kannski meira breskur en amerískur þó að það hefði nú breyst svona smátt og smátt Eyjólfur alveg uppi það hlust á kanan mikið, sko og hann alveg svakalegt svona 70s naut, sko það stendur honum eiginlega enginn á sporði svona eða þú ferði 70s quiz
0: já.
1: Bandarísku lög, sko hann svakalega góður í því, sko Og við reyndar getum orðið ágætis tími því, nú orðið.
0: Já,
1: já, já svo bara eitthvað neginn hefur að samband við mig. Ég held að við hefum nú reyndar sungið saman inn á plötuð áður en við sungum nýn. Og söng ég svona einhvers konar bakgrödd eða stuðnings, hérna, var ég stuðningshlutverk í einhver lagi með bílæðanfélaginu.
0: Já.
1: Það fljótlega undan, held ég að vera undan, frekar en eftir, sko. Svo hefur hann bara samband við mig út af Eurovision. Hann hafi samið þetta lag, mínu
0: Já.
1: Hann bað mér reyndar að semja textan en ég, á þeim tímapunkti þá var ég akkurat átt í fullt í fangi með aðra texta sem voru á minni könnu fyrir sálina
0: Þeir voru náttúrulega sjálfsagt að fara að gefa út þannig bara blötu tvö eða eitthvað
1: Já, allir það ekki, þetta er sennan verið um það leiti þegar að rauðablatan kemur út, Já. 91 Þannig ég gat ekki hérna, tekið það að mér sko. Í miður,
0: nei,
1: en textin hefði voru allt öðru sem náttúrulega

0: eftir keppnin var, var hún aftur á Írlandi?
1: Nei, hún var í Rómarborg.
0: Það var
1: í
0: þið voru Ítalið þannig.
1: Það var mjög skemmtileg ferð og framandleg fyrir okkur þannig, flest. Og Eyjólfur hefur nú satt á sögu, hann valdi eiginlega bara í hópin svona út frá skemmtanagildi.
0: Já, ég sá Richard Scope var hann.
1: Já, músíkin var svona, jú, menn þurftu nú að geta haldið lagi og svona.
0: Já, betra.
1: En þetta voru aðalega svona bara skemmtilegi karakterar sem völdust í þessa ferð.
0: Hver var hópurinn svona sem fór utan?
1: Það var Richard Scope var hann, já, og það voru þarna Eva og Erna voru með okkur.
0: Bakgrætir Íslands.
1: Já, á þeim tíma. Og hverju voru fleiri? Eyþór Arnalds
0: kom með. Já, einmitt, ég sá svona, gamalt myndskeið á þessu.
1: Já, hann var svona, það eru svona strengja partar í laginu, sko, flott að hafa hann með selluð, sko.
0: Já.
1: Og já, er það ekki bara upptalið, ég held að.
0: Held að þetta hafa svona verið tónlistar hópur.
1: Já, svo var náttúrulega það sem var kannski skemmtilegast að fyrir hópnum fór Pétur Kristjánsson.
0: Já, hann fór sem farastjóri.
1: Já, og fór mikinn. og var náttúrulega frá skemmtilegur eins og hann var alltaf
0: já, og ykkur var líka mikið til vinna
1: já.
0: en það hann að sjáum ykkur í það að gera ykkur leti hjá útgáfinni
1: já, við höfum kynstónum hérna hjá útgáfinni ágætlega hjá Steinum
0: já.
1: og hann var reyndar, það var hann sem gaf út mínu, svona formlega þá var hann komin með svona sinn eigin label hjá hérna eða útgáfu fyrirtæki svona undir Steinum, sko
0: já.
1: Þannig að hann var svona, hann var mikið undir hjá hann þetta.
2: Skjóttu, á, skjóttu!

0: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
2: Þú fær 17. júni blómvöndin hjá okkur, Blómál.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Hvað í matinn? Lúxus steikarsamloka með bernessósu, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
6: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
1: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Leigðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
5: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
7: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðun og blómaval fyrir þig.
8: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
9: Bylgjan. 40 ár.

0: Já, við erum svona að fara aðeins yfir 40 ára starfsfél Stefáns Hilmarsson sem líka einmitt 60 síðar í þessum mánuði og hérna og stór tónleika framöndan að því tilefni en við erum svona rétt að bara byrja á svona fyrstu árun og það gerist svo ótrúlega margt og ég var nú einhvern tímann að fara yfir svona útgáfunum ég sýndist þetta nú vera í það minnsta plata ári bara til að byrja með
1: Já, þetta var svona, já, mikið að gera fyrstu árin, sko 88 kemur fyrsta platan 89
0: já,
1: kemur platan nummer 2
0: og það er raun og verið fyrsta svona kannski heilstifta platan
1: já, fyrsta svona alvöru platan þess álinni sem við þekktum hana síðan upp frá því sko. Það var náttúrulega algjör kúvending frá sko, fyrirblötunni sko,
0: já, bara
1: sem hafði eiginlega verið svona hálgjör coverplata þannig sko
0: Ég man það þegar maður heyrði hana fyrst og fekk hana fyrst í hendunar af því það er nú bara sama tíma og ég að byrja í útvarpi hérna hausti 89 og hún að koma hérna út veturinn
1: Já.
0: Að það einmitt sko að því að þá var maður búin að vera með tjáutundri og allt þetta af fyrstu blötinni að þarna kom bara allt annað dæmi
1: Já, hvað er svolítið annað tón? Já, allt annað tón í raunni sko Við sko gummi, þetta voru lög sem að voru nú ykkur liti til og mér minnir með hans að titillagið hafi verið já, það ég man eftir því að það var til hljóritun á því sko
0: Já
1: Það var Guðmundur í annari hljómsveit sko ég man nú ekki í svipin hvað hún hét en hérna þannig að við byggjum Guðmundur átti svona í handraðanum og þessi lög að miklu leiti sko já, svo kemur þetta út og verður svona læri eiginlega bara gegn
0: Já Og rosaleg spilamennska sem tekur við að því.
1: Já, svo bara fer allt á fulla ferð og nokkur ára bara gengdarlega spilamennska.

0: En hvernig gerist það að þið hitti á Friðrik Sturlu og svona bandið búið til?
1: Já, þannig haustið þá, þegar við erum orðnir tveir, haustið 88, þá, þá þurfum við náttúrulega að fá í bandið, nýja mannskap og það komur nú einhverjum sem stöldruðu stutt við, en svo kom Magnús Stefánsson inn í bandið. Hann og Guðmundur höfðu verið saman í Ljónsveit og höfðu þekkst alllengi, sko. Og það var náttúrulega gott að fá Magnús, mikil kraftur í honum.
2: Og reynsla?
1: Já, mikil drift og reynsla og kraftur og hann var svolítið mikilvægt svona element í bandir á þessum tíma, sko. Mm-hmm. Og hérna, hann hafði þekkt og spilað með Friðrik Sturlusinni í einhverju bara ballhjónsveit, sem maður nú ekki hvað heitir heldur.
2: Nei, nei.
1: Hérna, ja, hét. Og hann svona sagði þegar okkur vantaði basarleikara hana. Að hann hérna, þekkti einn og svo var hann svona fenginn á æfingu og enginn þekkti til hans, sko. Friðrik er svona utan að landi, sko, hafði svona verið undir radarnum, ekkit svona í...
2: Hérna í borgin allan?
1: Í neinum böndum, hérna borgin, eða eitthvað er allavega ekki sem neitt hvað að, sko.
2: Nei, nei.
1: Og það var nú bara eins og við heiminn höndum tekið þegar að Friðrik kom inn í bandi, sko. Fanta góður basarleikari, sko.
2: Kemur rosalegu þéttleikina.
1: Já, og maður hugsaði sér bara, hvar var þessi maður, sko? Og þá var hann þannig, sko, á þeim tímapunkti þá var hann búinn að selja hérna græjurna sínar.
2: Já, ætlaði að hætta bara?
1: Já, nennti ekki þessu vesinni, þetta var alltaf mikið hark og ætlaði, hérna, var nýja, var í myndið á handíðaskólanum, myndlist á handíðaskólanum og ætlaði að gerast, held ég, svona auglýsingateknari, eins og það kallaði á þeim tíma. Já, svona það vakti fyrir honum, eða ég maður rétt og hérna, sem betur fyrir náðu við hann.
2: Já, bestlan í þetta.
1: Já, og tóguðum hann að þeirri braut.
2: Já.
1: Að þeirri grýttu braut, yfir á enn grýttari braut tónlistarinnar.

0: En er það ekki rétt hjá mér að þið eruð fimm þannig upphafi? Kemur Jens inn í þetta strax?
1: Nei, Jens kemur síðan bara þegar við erum í miðjum klíðum að taka upp fyrstu þessa plötu. Já,
0: ég fann nefnilega sko gamla albúmið.
1: Já.
0: Sem er nú áritað eitthvað sem ég búin að eiga frá því að þetta kom út og ég gæti ekki betur síðan að Jens var á bakliðinni.
1: Já. Jens var þetta á...
0: þannig að þetta er bara allt að gera
1: það. Sko. Já, það var þannig að með okkur sem hljómbásleikar var Ástvaldur Traustason.
0: Já.
1: Brendans Friðriks. Friðrik fekk hann í bandið.
0: Mm.
1: Og, en hann hins vegar var að fóru utan til Bandaríkjana þetta sumar. Eða haustið.
0: Já.
1: Og með okkur sem var fram að því, svo áttu við eftir eitthvað óunnið á plötunni og þá var Jens Hansson. Enginn í það, ég með minnir að Guðmundur hafið séð hann og hann tekna nú eitthvað til hann sko. En við hitta hann á Máli á Akurey það sem að Jens var helgi og voru ég kannski bara að fara með rátt Máli, hann var að spila þar með Hálmar Gunnarsson
0: eða
1: mannakotin og spurði Jens hvort hann treist, já, það er náttúrulega gott að fá Jens og hann spilaði þess að hljómborð og saksa hann, það var tvöfaldur maður sko.
0: Algjörlega
1: Og Guðmundur spyr Jens hvort að treysti sér þetta verkefni og hans við umhendis að sjálfsögum.
0: Svo Jens svo, gerir.
1: Já, Jens er aldrei, honum vex aldrei neitt í augun.
0: Sko. Nei.
1: Það segir alltaf já.
0: Það segir alltaf já.
1: Og kýlar á það, sko. Og svo kom nú ljós á Hamann og kannski ekki eins mingur á hljómborðu á þessum tímapunkti og hann hafði svona látið vera. Já, ég veðri vaka, sko, og hérna, þannig að hann var eiginlega, sko, Guðmundur sá eftir þessu þegar hann kom í stúdíu og hann var ekki alveg að gera sig. Hann var nánast búin að reka, hann var eiginlega búin að reka hann aftur, sko. En sá eiginlega, jafn, harðan eftir því og hérna, og sá að ég þessum manni var náttúrulega margt gott, sko. Hérna, þetta geti alveg reddast, sko.
0: Geggjaðu liðsmaður, sko.
1: Já, æðislu liðsmaður.
0: Já.
1: Eitt besti svona sviðsmaður sem ég hef unni með, sko.
0: Algjörlega.
1: Það leitur nú að betri sviðsmann sem betur fer

0: bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Pop-up outlet Hafnatorgi opið í dag 17. júní. 50-70% afsláttur af vinsælustu merkjum NTC. Pop-up outlets Hafnatorgi. Hátíðarmessa í Keflavíku kirkju klukkan 12. Njarðvíku só. Ert þú búin að tryggja þeir miða í sumar happdrætti Krabbameins félagsins? Dregið í dag. Opið fyrir sölu happdrættismiða til 12 á hádegi á krabb.is. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Hátíðarmessa Lágafellskirkju klukkan 11. Lágafellsó.
2: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall. Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
5: Hæhó og Yippie-Yay, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hátíðismat. Millihrauna.is.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: ekki.
1: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
3: Hvað í matinn? Eldum rétt.

0: auðvitað að koma inn á sóloferil þó að við séum svona aðeins bara að bara yfir ákveðin árafjölda en þú svona að þóttu nú mörgum svona kannski hvað ég að segja, svona hugur ekki sem að þurfti að rífa sig út úr bandinu og gera sóloplötu en þetta nú svo sem ekkit óalgengt þegar maður horfir á tónlistabransan um heimallana menn fari svona stundum aðeins svona ykkur að beygjur
1: Já, já, það bara að maður langar kannski að gera eitthvað aðeins öðruvísi sko já. Brjóta þetta aðeins upp og maður ungur og svona og áhuga samur og æstur og allt þetta sko ungur og ör en það var nú þannig reyndar sko sálin hún svona spilaði sér til húðar þarna fyrstu 3-4 árin sko og við vorum eiginlega komnir eiginlega hættir þarna áramótin 92-93 þá vorum búin að 92 sendum frá okkur tvær plötur
0: Já.
1: Og 91 kom plata 89 kom plata og þannig að þetta var ansið svona ekti hjá okkur sko
0: Já og mikil spila með
1: Já og þetta ja. Svona tók mikið á og svona reyndi svolítið á samstarfi og við vorum eiginlega bara hættir þarna sko og þá stóð hugur minn til þess að gera sóloplötu hann spyr þarna gott að ekki verið til þess sko. Sem ég og gerði og svo hófa búa myndir hanna og sangaði mér efni og en svo í millitíðinu þá ég veit ekki hvað verður til þess að ég stopnaði hann aðra hljónsveit
0: Já, plánetuna
1: Við minnir nú reyndar að það hefur komið þannig til að það voru með mér til aðstofar þarna á sóloplötunni strákar sem voru í plánetunni hérna Ingólfur Guðjónsson og Sigurður Gröndal ásamt og með Friðriki Sturlusinni og einhvern veginn eftir að við hófum svona að vinna saman og semja músík og svona ímist saman eða í svona minni hópum þá kom bara upp þessi hugmynd að stofna bara þessar

0: það var hent í eina plötu eins og alltaf er gert
1: á þessum tíma
0: það var gert á þessum tíma og hérna hún kom út þarna sumarinn 93 og sóloplatan hún lá bara svona aðeins niðri á meðan en svo lukum við hana þannig að já, held ég svona haustið 93 hún kom út þarna fyrir jólin
1: og sko hún gekk nátt alveg óbóðslega vel
0: Já, já, það var ágætli í hana tekið Ég hérna, var bara ánægð með það og var alltaf mikil útgáfa þarna komin tíma og þetta var svona já, mikil reynsla fyrir mig að hérna, vera svona einn ég var alltaf ekki einn skilur en mannskap með mér en stóð svona einn fyrir þessari útgáfu og hérna, það var mikið reynsla bankar
1: Það er ábyggilega svolítið öruvísi með þetta að vera, það verið að vera
0: já, hluti af stóra banka Já, maður er svolítið, þó maður standi nú oft í stafni og sé í við tölum og eitthvað já. Svona þá verið svona þess að annað level að vera svona einn svona í stafninum eiginlega alfarið sko.
1: Þú ert eiginlega sölupunkturinn
0: Já, já, svo er það nú líka sko, en svona, þetta er bara fókusin er á þér sko. Og það er svona annað, svolítið önnur íþrótt sko. Það er svona öruvísi, þetta er svona svo, handbolti og fótbolti
1: Mér erst nú alveg bara að hæfa við þurfum að heyra þetta lag í líf vegna þess að þú segir nú á hérna Coca-Cola rocktónleikunum 1992 þegar þú varst með sálinni að þá varst þú nýbúin að eignast són sem að Anna Björk var nú bara á fæðingardeildinni
0: Já, akkurat, það passar
1: og þá söngstu í raun og verið lag til þeirra sem að var ekki frá þér
0: Nei.
1: En svo semur lag um Birgisti
0: Já, ég man nú ekki hvaða lag þetta var en...
1: Ég held þú að við bara hérna, sungi hjá þér
0: Jæ, var það ekki hérna Jú, það geti verið
1: Ég minni það, ég var að horfa á þetta
0: Já, ætli ég hafði ekki tilhengar
1: Já, bara tilhengar konið hann
0: já. Já.
2: Næsta lag Ætla ég að tilhengar Konunni minni og nýfættum sinni Þau eru á fæðingardeildinni Æ Hann veit ekki það að þessu Lagið er eftir Gumma og Frissa Þetta er hjá þér, gerðu svo
0: Ég hef nú ekki hort á þetta Mára og vil
1: Þetta er mikið hort á YouTube
0: Já,

0: nýja líf.
1: Textatir á þessari plötu voru alltaf mun persónulegri, sko, ég þetta var nú kannski eina ástæðan fyrir því ég vildi gera sóloplötu til þess að svona afa einhvers konar svona platform, getum við sagt, til þess að túlka og tjá svona mínar svona prívat tilfinningar. Ég var ekkit sérstaklega svona allavega á þessum tíma sem fannst ekkit alveg tilhýðilegt að vera að nota sálina sem platform fyrir það, sko.
2: En það gerist nú svo að vissi svo bara setna, sko, setna
1: já,
2: meir
1: já,
2: þeirra.
1: Já, svona kannski minna mæli, sko, þetta var alveg heil plata sem var svona öll á þessum nótum.
2: Já, er það ekki líka bara svona kannski hluta þessari, hvað þú segja, þerapíu að semja að þetta þarf stundum að koma beint frá hjartanum?
1: Jú, jú, það gerist nú eiginlega bara svona sjálfkrafa þannig, sko. Þetta er bara kemur á sjálfstofum, sko. Mm-hmm. Maður vil svona tjá sig þetta, svona einhver leiti allavega, maður er ekki að því alla tíð, sko.
2: Nei, sumir að tala að þetta væri svona ákveðin léttir að geta sagt sína sögur í gegnum hérna tónlisti, það ekki allir þannig, sko.
1: Nei, svo sem ekki, en þetta alltaf sameiginlega tilfinningar, sko, samanlegt allt saman. Ég hef allir gangi í gegnum þetta sem að hafa átt börn til dæmis og hérna eiga fjölskyldur og svo víðrið, sko. Það þetta eitthvað sem að talar nú inn í hjartað á flestum, sko. Þannig að menn þurfi geta að leita langt, sko, til að finna þennan þráð, sko.
2: Að það er svo magnað því að þú náttúrulega sagði líka frá því í tónlistarmennirnir okkar að þegar að þetta lag Líf sem að þú semur til Birgir Steinsal svo þegar hann útskrifast úr hérna og skóla úr smáraskóla þá syngur að þetta fyrir alla og foreldrarna líka sem eru sannlega mest þessað af öllum.
1: Já, það er rétt. Það er náttúrulega nokkur ár fram í tíman, sko.
2: Já,
1: það var alveg rétt. Hann söng lagi þarna við útskriftina þegar hann var ekki smáraskóla, það er dýrinaskóla hétta þá.
2: Já, hann byrjaði í smáraskóla, rétt. Dóttur minni þetta.
1: Já, það kom okkur skemmtilega ávart. Við vissum að hann væri svona aðeins að fytti í píanóinu, sko. Og hann var náttúrulega að tromma mikið, sko. En svo gera hann sér lítið fyrir og söng og spilaði og söng.
2: Þetta er svona
1: verið kellingin í ljóðinu, spilaði og söng
2: þetta er verið svona, eins og maður segir svona heill hringur einhvern veginn bara af þessu lagi.
1: Já, þetta var verulega eftirminnlegt.
2: Sko þið, eins og þið segir, takk ég hérna hlýja sálin og hérna þú gefur út sóloplötu og hérna. Já, og plánetan gefur hérna úr tvær plötur.
1: Já, við sendum á plánetan sem það plata hérna vorið 93. Og svo árið síðar, þá tók við gerum við aðra plötu.
2: Já, þannig að þið störfuðu nú bara ágætlega svo sem saman þó þetta hafi nótt að sjást að vera bara eitthvað svona örstutt æfintýri.
1: Já, við vissum ekki hvert þetta myndi leiða, sko.
2: Nei.
1: Og hérna ekki frekar enn með annað, sko.
2: Nei.
1: En svo gerist það er svona er komin upp eitthvað skona þorsti hjá sálinni og hérna okkur svo sem líka að endur ræsa hana. Við höfðum nú skilið svona, það var ekki dinn hitti illu, þetta var bara svona, getum við sagt, málmþreita í hópnum, sko, í bifreiðinni var komið málmþreitu og hérna.
2: Þurftum á hvíld bara?
1: Já, það var svolítið þannig og við svona upplifað þannig að við ættum að svona halda áfram, þá við þyrftum að gera það svona fyrir en síðar, sko, til að halda svona, getum við sagt, svona þræðinum, eitthvað þess áfram og við gerum það þarna, sem sagt, 95, en þá kemur næsta sálaplát út.

0: langar svona að vita svona bak við tjöldin, þú veist, takið þið svona vinnufund og hugsið bara hvað eigum að halda áfram og hvernig gerum við þetta þá og að því að það náttúrulega, þetta var svona bara eins og þeytivinda fyrstu árin hjá okkur og svo kemur hérna smá hlé.
1: Já, já.
0: Það hlýtur að þurfa að taka svona.
1: Já, já, ég heldur við hljótum að hafa tekið fund.
0: Ekkert sem er í minninu svona?
1: Nei, ekkert sérstaklega.
0: Nei.
1: En jú, jú, við höfum gert það og svo eru laða línur að nýri plötu og svo bara farið inn í stúdíó.
0: Og búið til meira?
1: Já.
0: En það nefnilega sko í sko líf tími allra hljómsveita svona einhvern veginn í bylgjum.
1: Já, svo var nú tíðin að hljómsveitin lifðu í mjög skammt sko svona á svona 7., 7. og 8. áratugnum. Þetta voru bara tilfelli að hljómsveit lifði í einhver 2-3 ár. Sko.
0: Já.
1: Og svo hérna breytist þetta nú einhvern hluta vegna ég svo, núna bara í dag eru svona samtíða hljónseti sálarinnar sko, það eru ennþá nokkrar starfandi sko.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega mjög óvinnlegt sko, með hljónseta sögu svona í víðu samingi sko.
0: Og það er líka sem hefur breyst mikið er að sko, sko, þegar þið eru að byrja þá þið eru aldrei geta ímynda ykkur að þið varum sko, að búa til músík ennþá 20-30 árum setna sko.
1: Nei, en auðvitað helst þetta svolítið í hendur með því að menn er að gera svona sko, frumsamda músík, þetta voru kannski hljómsveitirnar í gamla, þetta voru kannski minna í því sko.
0: Meira svona coverbönd svona inn á milli sko.
1: Já, já, ég held það svona í minningunni held ég sé að segja það með fullri virðingu fyrir öllum þessu hljóstum sko. En þarna, það sem náttúrulega heldur manni gangandi er þessi sko frumsmíðin og það að bjóða fram eitthvað sem að svona þú getur kallað þitt eigin og hérna staðið svona fallið með því sko.
0: Og það hefur náttúrulega verið svona held ég hvatin að þessu starfi sem að þau unni í sálinu og náttúrulega þú sé á sóluferli að það er þetta að vera búa til því að ef maður staðnar þá ef maður ekki stöðnum saman á dauði, það ekki alltaf sagt.
1: Já, það nú bara svona afstætt, sko, jú, jú, auðvitað þetta bensíni svona sem heldur maður gangandi að búa til einhverja músík og flytja svona ný lög, sko. Þeir eru kannski ekki alltaf alveg glæni og frumsami lög, en það er svona nýjar túlkanir og eitthvað sem maður er að færa fram, eitthvað nýtt svona í púkið, sko. Jú, jú, þetta er alveg tímalaust bara aðal bensíni á mótorum, sko, það er þetta að skila frá sér einhverju nýju efni, sko.
0: Ég man líka náttúrulega að þú og Eyvi fóruð að gera þessi en svona setna meir þess að dúa það plötur og þar fáið þið svona útrás fyrir einmitt þetta með coverlög.
1: Já, það var svona, já, já, það,
0: sem að þið breytið.
1: Það er ákveðin vinkil, sko, að það er þannig með, sko, nú tala ég, sko, náttúrulega fyrir mig sem söngvara fyrst og fremst. Það eru svona í gegnum árin, þá verður maður alltaf bara hrifin af músík úr ýmsum áttum og það koma svona moment sem maður langar bara að túlka einhver lög sem maður heldur mikið upp á og hérna kynna þessi lög fyrir fólki sem kannski þekkir þið ekki, sko. Og hérna, það er kannski, ég veit ekki, þetta er alltaf, þetta er mikilvægt að nýsköpun er mjög mikilvæg og það er alltaf aðalega hún sem heldur manni svona við efni, en svo er líka gaman að geta farið aðeins út fyrir það hólf og bara tólkað einhverja músík, sko.

0: hugsa það bara eins og þið voru að gera Simon og Garfunkel tónleikana mér að það nú svona til þess hefnast alveg óbúðslega vel hjá okkur að því að þið haldi mikið upp á þá
1: það svona hlíðarspor
0: já,
1: maður gerir ýmislegt svona til að, svona, þess að skapa sér smá kannski tilbreytning og fjölbreytni sko. Var þetta manns eigin feril sko. Maður hefur gert ýmislegt sko.

0: ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
5: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Eldum saman rjóma og ostabakaðan Mexíkó kjúkling með hrísgrjónum og salati. Eldum rétt.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á enn einu. Enn einn vegabréf.

0: eina sanna.
1: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
5: Hæ, hó, yippie, ey! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.

0: er oft talað um það að 1999 þegar þið gerir þessa óramagnuðu plötu þó við séum nú svona kannski stökkva yfir einhver tíma það hafi nú verið svona kannski ákveðin bara brautar teinn eða steinn eða hvernig við varum að kalla upp á seinni hluta starfsemi sálar þetta er svona þóttinu tóldi djart stökk sko
1: Já, þetta var kannski djart en þetta var svona kannski á þessum tíma þá var tíðkaðist svolítið að hljósetir gemu saman og flyttu sín lög svona í öðrum svona óramagnuð búningi eins og kallað var en þetta er ekkit óramagnað nema að hluta til
0: sko. Já, já.
1: En það var nú þannig á þessum tímapunkti ég held að við höfum verið svona á þessum tímapunkti vorum við kannski svona í einhverju ákveðinu lægð getum við sagt við höfum ekki gert eða sent frá okkur nýtt efni í einhver tíma og einhver er okkar bjöggu erlendis á þessum, þegar þarna hann kom í sögu
0: komið í London
1: já, og eitthvað já, og Friðrik var þar líka
0: já, já.
1: Og þannig að við vorum ekki drosalega aktífir sko. En svo hérna langur okkur að gera þessa tónleika og við vissum ekki svona, við höfum ekki verið sko, spilandi í einhver góðan tíma þannig, sko. Einhverja mánuði held ég sko jafnvel bara lungan úr ári sko þegar að þetta kom til sko þannig að þetta var svolítið óvissu ferð fyrir okkur og við svona, já já, við vissum ekki hvernig þetta er þessu verið tekið sko og við einhvern veginn eitthvað undir neri kannski hélt maður að fólk væri bara búið að gleyma okkur og eitthvað svona sko ég maður ekki hvernig við hugsuðum þetta en þetta fór nú framar okkar hérna, björstustu vonum hvernig í þetta var tekið sko
0: já. Og þetta í ágúst 1999 sem að þið haldið tónleikana.
1: Já, 12. ágúst 1999.
0: Og það hefur nú þurft svo sem einhvern undurbúning að þessu öllu saman.
1: Já, já.
0: Þetta eru heilmikla breytingar
1: já,
0: á útsetningum.
1: Já, já.
0: Og svo nýlög.
1: Já, já. Og það var ákveð að hafa þarna tvö nýlög frumflutt. Og það voru þau náttúrulega sem að einna helst svona ja, drógu vagnin getum við sagt.
0: Mm.
1: Og mér minnist að ég var að klára textan að við annað lagið. Friðrik sá nú annað og ég sá hitt og ég kláraði hann bara sko eiginlega nóttina
0: bara fyrir tónleikana
1: og hérna var nú aldrei eitt almenna ánægða með það sko en tók hann nú fljótlega sátt sko
0: þannig
1: mér fannst eitthvað að varta fannst eitthvað betur geti farið sko
0: já.
1: Svo þurftum að bara flytja hann þetta og ég hérna kunna hann nú ekki emilega en ég komst nú hérna í skamlist frá þessu
0: sko. Spurtur það að textablaði?
1: Já, ég þurfti að gera það sko. En þetta var lagið okkar nótt sko.

0: það lagði náttúrulega fórum í á mikið flug og hérna og svo ef við förum að skoða það svo kemur þetta út frá okkur þessi, þetta var tekið allt saman upp og svo haldið þið útgáfutónleika og þá í Austurbæ með svona svipað setup sko ef ég mann það rétt
1: Já, ég ekki vissum ég muni það rétt heldur
0: Nei, þið
1: náttúrulega
0: tónleika
1: já, já, já, við heldum tónleika það rétt, svona formlega útgáfutónleika
0: En þá svona eins og hafið svolítið verið búið að hella bensín og eldinn og þau bara svona föðruðu upp eftir þetta
1: Já, já, við fengum svona svolítið vind í seglið aftur við þetta og við hófum svona bú okkur undir næstu skref sem voru þessar tvær plötur sem kom út þarna úr aldamótunum og það var nú aldeilis aldinn hljómsetta fundur að því tilefni
0: Er það frægi hardrockfundur?
1: Já, það var frægi hardrockfundur og við hittumst ofta á hardrock þegar við vorum að ræða einhver mál maður stafið svona hringborðið
0: já, já, já,
1: svona aðalborðið sko. Og við hérna Guðmundur kom þarna með svona mikið plan svona dróu upp áætlun
0: Já, ég svo hann kallaði manifestu bara
1: Já, já, já, já það var með, mitt merkt manifestu
0: Já, ekki, já, já
1: Jú, það var nú kannski til gaman skert
0: sko. Þetta var nú líka vinsælt á þessum árum eða fólk var að plana framtíðina
1: sko. Já, já, já Og þarna lagði hann línur þarna þessum tveimur glötum svona

0: var söngleikurinn inn í því?
1: Já, það var svona söngleikur var pælingin, sko. En það fór nú lágt.
0: En mér varst það svolítið gama vegna þess að það spurðist ekkert út.
1: Nei, við vildum ekkert vera úttala okkur það fyrir en að og ef að því kæmi að einhver væri til í að svona taka þátt í því með okkur, sko, það var ekkert gefið, sko. Nei. Við áttum eftir að fara hérna til og tala við leikhúsin og svona en músíkina vildum við sko klára samt og gefa út áður en textarnir þóttu svona svolítið svona torræðir og menn var eitthvað erinn að ráði í þetta hvað er þeirra að syngja í manna maður stoppað og stegur út í þetta sko en, og við reyndum að sko
0: tjá
1: okkur ekkert það sko
0: en, ég man eftir þessum viðtölum að það var erfitt að fá eitthvað svör
1: já, þetta var svolítið svona þótti dörum

0: svo gerist að söngleikurinn er bara settur upp og hérna á fjallurnar og þá svona skýrist þetta nú svolítið
1: Og það er líka ábyggilega, hefur nú ábyggilega verið gaman fyrir ykkur að svona sjá þetta raungerast
0: Já, já, það var gaman að taka þátt í þessu, virkilega Þetta var í Borgarleikhúsinu

0: þetta gekk nú ekki búinlega lengi en einn vetur held ég
1: sem nú bara áttu
0: þetta tótt alveg þokkalegt sko
1: já, þetta kannski ekki nýju líf, ég átt að maður því
0: nei
1: ekki alveg svo leik
0: þetta var eitt líf
1: en þið líka voru svo duglegri með þetta að gera nýja hluti sjálfsagt hefur það verið bara svona fyrir ykkur líka það var symfóni í hljóstin
0: já, já, svo kemur þetta
1: og allt þetta sko
0: kemur þetta svolítið skeið sem að er svolítið verkefnatengt sko búum okkur til svona ákveðin svona formuð verkefni og symfóníuhljómsveitin kom hérna að máli við okkur þetta leiti að svona skömmu síðar 2002 held ég þá voru þeir farnir að leita svona til popljómsveita með samstarf og þá vorum við nú svolítið djarfi sko að við frumfluttum þar eiginlega bara ja, 9-10 lög
1: Já.
0: Held ég á þeim tónleikum sko og það fengur nú að fljóta kannski 1-2 eldri með
1: en það er svolítið
0: rétt til þess að milda höggið sko.
1: Það er svona ákveðin áhætt að gera
0: já,
1: að
0: þetta
1: gera
0: var það svolítið ég man að við vorum aðeins að segja nú ekki deila þetta við vorum svona rætt þetta svolítið og það sýndist nú hverju

0: langt í að þið eru með gospelkór
1: Nei, það var nú eitt verkefnið enn sko og kannski ekkert á svipuðum toga og hérna og 12. ágúst sem sagt bara lög sem að áður höfðu komið út í svona nýjum útsetningum og gerð breyttum sko. Það var þannig minnum við að við vorum eitthvað að ræða hvað við getum gert tekið okkur fyrir hendur næst eitthvað svona að eitthvað spennandi fyrir stafni og þá komið þá hönnut að gera svona gospel músík gospel skotið svona plötu bara heila og hérna með lögunum sem út voru komin og það var bara brugðu að þarf að hringja í Óskar Einarsson
0: Já.
1: Aðal gospel stjórnanda landsins og hérna þá vildi þannig til að hann var akkurat bara á æfingu með sínum gospel kór og þau hefðu einmitt verið að ræða þessa hugmynd sjálf
0: Já.
1: Það gaman væri nú að skjóta saman sko í púk með með sálinni sko
0: Þannig að þetta er bara eins og
1: Já, þetta var hálfgett hugskeiti sko og það var náttúrulega bara af ráðið þar og þá að setja þetta á dagskrá
0: og höllin náttúrulega var stórglæsileg og þið tjöldu höllu til þarna
1: Já, já, og við hljóritum nýtt lag
0: já.
1: Að þessu tilfni svona til að hafa eitthvað aðeins með lagið Þú trúir því sem að svona textin er svona svolítið svona við getum sagt trúarskotin
0: já.
1: Og samin alveg að þessu tilfni

0: mér langaði líka að nefna bara svona að það náttúrulega ammælistónleika sálanum 2008 sem að eru í höllinni.
1: Jú, jú, það eru 20 ára tónleika.
0: Það eru 20 ára tónleika. Og þeir voru nú aldeilis, ég held að nú sjaldan að verið sett í annað eins í höllinni á þessum tíma.
1: Já, já, þetta voru miklu tónleika.
0: Byrjuðu með mikilli sirpu að sem búið að vera blása saman og splæsa saman.
1: Já, já, við réðum ekkert við þetta. Þetta var einhvern veginn fór aspuban tónleika sem betur fer var nú enginn. Það slasa sig er eitt slíkt, sko.
0: En það er svona, bara svona eitt stærsta ball sem maður hefur komið á, sko, því að þetta var hafa mikið dansað.
1: Já, þetta var svona bara, getur sagt, sveita ball á styrum.
0: Já, algjörlega.
1: Þetta er orðað þannig, sko.
0: Já.
1: Já, já, þetta er tímalust eitt af svona eftirbyrlugum

0: svo náttúrulega er tíminn sem þeir fóru líka til köpinn þann og fyrir þennan tíma sem þeir eru með bæði í hérna veka hérna með ball, bara risastórt ball og svo eru þeir í hvað sirkusbyggingunni þekki líka
1: Jó, já.
0: Já.
1: Þetta var, það hefði verið 2005 við hljóðréttum sem sagt blötu í Danmörku 2005 sumari 2005 og langa bara að fara aðeins út fyrir landsteinana svona í önnur hljóðverin hér voru bóði sko og þessum tíma var gengið hagstætt
0: mjög hagstætt,
1: það er rétt einhverju muna kannski þannig að það var eiginlega bara kýrt á það að fara til Jótlands og hljóðrétta þessa blötu

0: þar kviknaði þessum hugmynd að halda bara svona eiginlega getur sagt útgáfu
1: partí
0: tónleika útgáfu partí í Kaupmannahöfn og svo einhvern veginn bara valt sá bolti áfram og það varð raunin
1: og það var náttúrulega ég mann nú bara því að var nú þarna sendin út held ég áttum minn á bylgjunni þarna frá Londromat og þið komið þarna í heimsóknmanni og svo var þetta urðu þetta nú ansi langt kvöld að urðu nú einhver bilun í gítar hjá Gumma og svona þetta fræga lengsta hlé sögunar
0: það var nú alveg fyrirlegt
1: ég veit að þetta er svona
0: það bilaði held ég ef ég maður rétt magnari, gítarmagnari það gott ef ekki gítarinn líka sko.
1: Þurfti að fara redd öllu sko.
0: Já, og það var, já, það var allavega ekki já, ég held alltaf til að við ekki verið magnari
1: já.
0: Og hérna það voru góra og dýr og þurfti að útvega nýjan magnari sko. Og það tók nú sinn tíma sko. Og eiginlega merkilegt að við gjörði bara handalögmál og uppþótt þetta, þetta var svo mikil bið
1: það
0: sem að verið ykkur hálftími sko,
1: já, það var ekki veit ekki að mann sem talaði um það eða klárast allt vínabarnum
0: já, það var nú eiginlega búið sko,
1: já, en allt byrjaði
0: áður en allt hófst sko, ég hafði þá orðið við hann og var að það sérstaklega því að að vera nú vel byrður að víni og bjór og svona þetta var yrðin og svolítið fjörut sko. Og hann sagði, þetta var nú bara svona einn máður sko.
1: Já, já.
0: Hann sagði, Stefán minn, hafðu þú engar á að gera því ég hef með allt á hreinu svo var mér einmitt litið á hann svona rétt áður en að ballið, þá var hann á þælingi þarna bakvið, rétt áður þetta hófst og þá var hann alveg bara snerist áður um hausinn og hann var einhvern veginn bara hálgrátandi sko og allur ómögulegur og ég spurði hvað var það það er bara allt vínið að búi allur bjórinn allt létt vínið, það er bara eftir einhverja tvær þrjá sénum en flösku í efstu hillu sko

0: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
6: Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér Smáralind
7: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
8: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9
9: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur Ótrúlegt úrval Húsasmiðjan
10: Sumarútsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Pink.
1: Hæhó og Yippie-ei, Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á mótið þér í dag. Bónus, með þér í liði.

0: bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
6: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.

0: Ávöxtur eða græmmeti?
1: Jalapeño.
0: Mánu, nefnum við, það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki allt mánuð aftur, ég búin að spyrja
1: þeim mánuð. Júli?
0: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar, en þú náðir tíu, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan. Björtu brosandi

0: Við förum ekki gegnum heilan svona þátt með Stefáni öðru sinna að tala eins jólaútgáfuna en Stefán, þú náttúrulega varst aldrei neitt mikið fyrir jólalög eða jólaútgáfu.
1: Já, má ég segja það, ég náttúrulega hóf minn ferilega á jólalagi.
0: Já, já, hérna, byrjar á tóknum.
1: Já, já, jólahjól, eins og rættum á hann og hérna og fekk eiginlega bara fylli mín af jólamúsík á þeim tíma, sko. Mm. Og eiginlega hafði ekki tugsað mér að sinna þín eitt sérstaklega mikið eftir það, sko. Fannst mér verið búin að leggja nokkuð til málana að því leiti. En síðan náttúrulega breytist maður með tímanum og hérna, það var kannski sérstaklega í ljósi þess að maður sjálfur orðin foreldri og hérna, finnur jólin svona aftur, þau koma aftur til manns í gegnum börnin.
0: Algjörlega.
1: Þetta nú þekkt, sko. Þannig að ég hafði svona safnað, svona sankað að mér lögum, svona einu og einu, svona týnt í poka sem ég hafði heyrt svona fyrir mér að getu virkað sem svona hátíðalög.
0: Já.
1: Þetta er svona, já, aðventumúsík.
0: Hvaðan var þetta tekið? Var þetta bara víða heim?
1: Já, já, þetta var hér og þar heiminn, sko. Og hérna, hér og þar bara almennt, sko.
0: Já, já.
1: Og svo var ég bara komin með svona ágætan, hérna, sarp af þessu. Og var farin að segja með texta við þetta og svo bara var ég bara hún óléttur að þessu, þurfti að koma þessu frá mér.
0: Já.
1: Og það vildi nú til að þetta var hérna, ég var nú í upptökum sumari 2008 og þetta hrykti nú verulega í stóðum þarna hausti 2008,
0: já, já, eins
1: og
0: við
1: þekkjum. Og það er svona, ég segi nú ekki það hefði sett nú út á spórinu, það er svona setti svona strik í reikningin, getum við sagt. Bókstæðlega reikningin.
0: Já, útgáfun á allt þetta.
1: Já, já, það hækkuðu náttúrulega öll aðföng og ýmislegt sem að breyttist um þetta leiti, sko. Og það nú reyndar þannig að síðasti textin, hann samin hérna eiginlega eftir sögum, sko.
0: Já, það bara eftir ræðuna hérna, Guðbless Ísland.
1: Já, já, það mitt. Já. Anna var eiginlega bara tilbúið, sko.
0: Já.
1: Og það sá texti Benú svolítið keima af því sem hafði átt sér stað, sko, svona undir rós fyrir þá sem að
0: vilja að lusta það.
1: Vilja að stúdera það.
0: Já.
1: Það er, hérna, lagið Hinn góðu gildi.
2: Í

0: er ekki í textanum en góðu gildi gleymast ei.
1: Þetta er endar ekki sá.
0: Nei, okay. Texti,
1: en þetta er svona tenging, getum við sagt, óbein.
0: Já, já.
1: En góðu kynni.
0: Góðu kynni.
1: Heitir það lag, það kom og setjum blöðunni
0: síðan. Já. En sko, svo ferðu ég að gera sko sóloplötu aðra. Já, eða ekki aðra, þú náttúrulega búin að gera þarna sóloplötur.
1: Já, ég hafði gert sko fram að þessu, þá hafði ég sent fram mér þrjár sóloplötur.
0: Já.
1: Það var þessi fyrsta líf sem við tæftum nú aðeins á áðan.
0: Einmitt, og svo eins og er, 96.
1: Svo kom eins og er, já, 96, það kom á tvö ári röð, 97 kom poplín.
0: Já.
1: Já, það var svona, þetta voru tilraunakenndar plötu svolítið svona með mig á þessu tíma.
0: Mm.
1: Þessar tvær eins og er og poplín, en mér þykir mjög vænt við það, sko. Það fóru nú kannski ekki hátt, sko.
0: Nei, nei, svo kemur húm 2009.
1: Já, svo 2009, þá kemur svona eiginlega kjölfærið á jólaplötunni, þá svona er ég Við getum sagt, ég sé komin í smá stuð og hérna mér langaði að gera meiri músík og var svona komin bara mjög langt með hana þegar að sko, í, svona í undirbúningi í haustnum, sko þegar jólaplatan kom út, sko þannig ég hélt bara ótröður áfram og hérna, hélt áfram að taka upp þarna bara á nýja árinu
0: Og þarna náttúrulega er kannski ekkit svona rosalega mikil útgáfa akkurat á þessum tíma hjá sálinni þar að segja svona með miklu frumsöndu efni, var einhver svona róliheit bara yfir eftir 20 ára amalið eða?
1: Já, var svolítið þannig í minningunni, ég held við höfum aðeins bara ákveða anda aðeins inn og út og taka okkur svona örlítla pásu, við höfum reyndar alltaf störðum alltaf þannig sko.
0: Mm.
1: Þetta voru rispur og hérna, svo voru menn að sinna ýmsu á milli, ég veit að Gummi, mér minnir að hann að þetta leiti verið mitt að búa sig undir sína sóló útgáfu, hann sendi frá sér þrjár plötur
0: Já,
1: yfir eitthvað tíma, mér minnir að það verið svona þetta leiti sko.

0: sálin var svona bara lá, aðeins í láginni sko. En við sendum frá okkur alltaf eitt og eitt lag, minnum við.
1: Já, það var ekki dóvelgjönt að það kemur svona, svona alltaf breytið svo mikið plötu útgáfu eftir þennan tíma.
0: Já, já, og svo, já, já, þetta er svolítið að breytast og þarna er hvað kannski líka, er að verða svolítið vatnaskil bara í útgáfu, almennt. Geisladiskurinn er svona á undanhaldi og, mm-hmm. og músíkinni komið svo meir út á netið, sko. Þannig að það er landslæðið er pínlítið breytt.
1: Breytist ekki líka rosalega mikið bara fyrir einmitt tónlistamenn þegar að þessi svona stafræna menning er að svona hægt og rólega yfirvinna alla útgáfu. Þetta var svona pínu baráttu
0: já,
1: á tími,
0: sko. Já, já, það var það, sko. Og ég sjálfur sér nokkru leiti ennþá, sko.
1: Já.
0: Það hvarf náttúrulega svona út úr jöfninu hörfu þessar, sko, þessi fjármögnun, má segja.
1: Mm-hmm.
0: Útgefendur.
1: Sem að borguðu útgáfuna.
0: Já, já, sem að tókuðu svona sjensin og lögðu undir pening og þegar að svona það gerist að endurgjaldið er eiginlega orðið ekki neitt, sko. Það er náttúrulega gerðist yfir svolítið tíma þetta hvar nú ekki öðnir nóttu, sko. En þá hörfuðu svona þessi formlegu útgefundur svolítið af sviðinu, sko. Já. Þeir eru svo sem ekki alveg farnir en þetta er orðið allt annað, sko, landslag, sko.
1: Já. Var þetta ekki svona, var þetta ekki svolítið algengt að þeir svona sáum að kosta upptökur og allt þetta og kynningastarf og jafnvel einhver myndbönd og svona þeirra svona fyrir tíð, sko?
0: Jú, jú, það var þannig, sko, en á móti kemur og það var náttúrulega miklu dýrar að taka upp í Kanada. Þú þurftir að vera í, hérna, risastóru hljóðverum með gríðalega, sko, dýran og mikinn búnað, sko. Og á móti kemur núna er náttúrulega orðið miklu ódýrara sko að það geta, menn geta komið sér upp svona hljóðverum hér og þar bara í litlum skúmaskotum sko já. Sem er alveg jafn sko kröftu eða öflug í sjálfu sér og gömlu græðurnar sko. En það sem hverfur svolítið úr jöfnunni er þessi sko stemning að koma saman góðir hljóðfaraleikarar að skapa tónlist og útsetja svona í stímulerandi umhverfi. Svona, þú veist, góðar aðstæður, hvað þetta er pínlítið horfið, en þó ekki algjörlega,
1: nei,
0: sko.
1: Nei.
0: Nú er náttúrulega eitt af þessum síðustu hljóðverum, svona, sem hægt er að kalla hljóðverum með stóru hái, það er hérna hljóðrétt í hafna fyrir því.
1: Sem einmitt var svona haldum á 50 ára starfsamali.
0: Það voru mjög skemmtilegir þættir um það í sjónvarpinu, vildist með þeim.
1: Ég lá alveg yfir þessu líka.
0: Já, en það er nú er svo, það er tvísýnt með það, sko, framhald þess, því að nú á og fara að rífa held ég að það eru áform upp að rífa það húsnæði sko.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er eitthvað sem að ég mér líst nú ekki vel á sko.
1: Nei,
0: þetta er svona síðasta vígið kannski.
1: Já,
0: en auðvitað veist, það var nú svo sem er rifin hús áður en ja. Það er svo mikil sál í þessu til þetta húsi sko, og saga að það er synd að missa það sko.
1: Unnuð þið eitthvað að gagni þarna í
0: já, já, við tókum upp hérna, hvar er draumurinn var hljóritu þar, nánast engungu og held ég platan sem kom þar á eftir, 1991, hérna rauða platan sem stundum við köllu svo.
1: Já, sem að Barbara nafn sálarinnar.
0: Já, já, og, já, já. Já, já, það var allavega þessa tvær, minnum við, ef ekki fleiri, sko. Svo var Nína tekin þetta upp líka.
1: Já, já, já, nættir.
0: Þannig, já, já, ég, og svo var ég þarna, ég vann og þarna, hafði nú komið þarna áður með, ég minni nú var sniglabandið, það við eitthvað aðeins verið að snigla stanna.
1: Já, já.
0: Á sínu tíma, sko, þannig að þetta er maður tekkið sér ágætlega þarna, sko.
1: Sko, ákvaða, ég ofta er að hugsa, ákvaða svona tímapunkti áttið ykkur á því í sálinna þeir eru svona, hvað var að segja, búnir að ala upp næstu í tvær kynslóðir af fólki sem að fylgir ykkur vegna þess að það er náttúrulega þeir eru alltaf að vinna í núinu bara eins og ég veit að fólk sem er að vinna við tónlistabransan svo allt í henni bara liggur eftir ykkur, já, mikill katalógur og aðdáendur sem einhvern veginn eru til í að elta ykkur á milli landa og hérna líka á landinu, víða, sko.
0: Já, það er náttúrulega við svo, hérna, þakkláttur og hefnir að eiga svona dyggan hóp, sko.
1: Mm.
0: En ég held að það er ekki komið eitthvað tímapunktur þess að við erum svona hægði, já, já, nú erum við, hérna, komið með svakalegan hóp, þetta gerir smátt og smátt
1: já,
0: og maður svona átta sig bara á þessu smátt og hægt og bítandi, sko.
1: Já.
0: En það sem að vakið náttúrulega bara fyrir okkur og eins og öllum held ég músíköndum er bara svona að tjá sig og hérna, reyna að skipta einhverju máli í lífi fólks, sko.
1: Mm.
0: Og sem betur fer og maður er svo langt samur að hafa svona, já, upplifa það, maður finnur það alltaf annars lagið að maður hérna, hefur lagt eitthvað til málana, sko. Og ég tala náttúrulega bara fyrir hönd okkar allra í hljónsveitinni svo sem, og þetta áviður náttúrulega alla tónlistamenn, þetta er það sem skiptir svo miklu máli.

0: Já, við vorum einmitt að hlusta þarna á lag af sóloplötunni Húm og lagið þakkaði fyrir sem að Gunnu Þórða samtið það ekki
1: Jú, jú, ég leitaði til hans, ég leitaði til nokkura svona lagahöfunda fyrir þessa plötu og Gunnar hann lagði mér til þetta lag Ég minnir að það hafi verið sko, hann hefur lagt mér til tvölu
0: Já
1: Og við höfum svona einhvern negin Eitt kaflinn í þessu lagi kemur úr minni mig öðru lagi Svo sett ég við þetta texta og hérna og var náttúrulega rosalega ánað með að fá svona fínt lag frá Gunnari
0: Hann svona liggja nú nokkur eftir hann svona
1: Heldur betur og hann var gaman að geta gert þetta sko
0: Já.
1: Ég hérna ég man eftir því að ég svona breytti örlítið laglínni svona aðeins og ég var nú nervis yfir því að hann fyrir taka það stint upp sko eins og gera nú sumir svona lagvöldun þeir eru svona misharðir á svona atkvæðamagni og áherslum sko ég bar þetta upp undir Gunna og spurði hvort þetta var í lagi svona ég hafði sett hann eitt eða tvö atkvæði sko elska mig góða þess að bara ef ég líður betur með þetta svona
0: já.
1: Þá var ég góður sko
0: öðlingur
1: já, já, já, hann var ekki að gera mikið við þetta þessu
0: en hefur verið mikið leita til því með til dæmis textagerð já, til dæmis eins og náttúrulega lagi nætur sem að Sigga flutti í Eurovision sín tíma þú nátt að gera texta með það
1: já, já, það hefur nú verið tölvöld það og ég sami tölvöld fyrir hinn og þennan en þetta alltaf svolítið vinna sko.
0: Já
1: og ég svona oftar en ekki svona frekar ég segi nú kannski ekki tregur í taum en þetta svona ég tek ekki mikið að mér getum við sagt en alltaf annars lagið
0: Já.
1: Og hef náttúrulega gaman að því og unnuna því að það var til dæmis bara eins og með þetta með Gunnar Þórðar að hafa átt eiga lag með honum það sem bara á svo mikil leiður og svo ég sami fyrir marga Björgvin Halldórsson nokkur sinnum og fleiri sem ég nú ekki alveg með í haustnum núna en ég á yfirleitt bara svona frekar fullt í fangi með sjála mig
0: þín eigin texta
1: einu sinni leitaði til Magga Eiríks fyrir margt löngu, sennilega var það fyrir plötuna aðra kora hérna poplín eða eins og er og þá var ég með lag en mér lákaði til þess að fá hann til að gera texta hann bara þakkaði mjög fallega fyrir það og var ánægði með það en sagðist bara ekki hafa bara getu það burði til þess
0: já
1: það væri svo erfitt fyrir hann að sem að texta hann ætti fullt í fangi með sína
0: já.
1: Eigin texta sko. Þannig að ég skildi hann mjög vel sko
0: Já, þetta kannski ekki eins og auðvelt og eins og margir halda þetta bara leki út hver textin og fættur öðrum.
1: Það sko. Nú mismunandi, sko, einstaka sinnum gerist það nú að þeir koma bara einhvern veginn, hlaupa bara út úr pennanum, sko, en yfirleitt þetta svona yfirlega, sko, allavega í mínum tilfelli og fyrir Magnús Eriksson líka, hann sagði mig, ég hafði heyrt þetta víða frá, sko, annars staðar, sko, ef þú tekur eftir því, það mjög oft, sko, í hans lögum, þá saknaði maður þess að það verið gaman að fá eitt vers í viðbót, sko,
0: já.
1: Hann endur tekur oft. Sko, sama versi, sko kannski er það því að hún þótti þetta svolítið þungbært og erfitt
0: að berja saman bara,
1: já, já.
0: Þetta bara stundum heilmikið mál, ég dáist að fólki sem getur þetta, sko
1: já, já, það geta þetta nú allir, sko þetta bara svona yfirlega og maður þurfa bara að þess að komast upp á lag með þetta
0: sko, þið vinnir síðan með stórsveitinni sem náttúrulega að þið við tölum nú og verðum búin að heyra hérna í gospel og hérna symfóni í hljónsveitinni og meiri sér bara hérna, við grófum upp sálina í Valaskjálf og beint á bylgjunni, það 1995 og
1: já,
0: þetta, við, þannig að eru eitt og eitt svona hljóðbrot sem að geta dottið inn hjá okkur einn í þættinum
1: Jesus, okay.
0: það var mjög skemmtilegt
1: ég verið að beigja myndir það
2: Halló Ívar, við erum komin í beina núna frá Egilsstöðum og eins og þú heyrir þá hér að hefjast ball og reyndar hafið með sálina sjónsmíns þetta bylgjuball í beinni útlendingu ætlum að vera í beinni núna í svona umþabíl 1.5 klukkutíma og hér brjálað að gera það koma rútur frá Djúpavogi, Eskifirði Reyðarfirði, Neskaupstað og það rosaleg röð úti og búið sérlega mikið í Fossölu
3: og
2: þeir segja þessi ball ársins
0: Svo þegar við vinnum við stórsveitinni og þá svona, það verður svolítið skemmtileg samvinna.
1: Já, mjög, þetta er svona eitt af þessum uppbrotum. Ég held að þetta afnúveri hugmynd frá Guðmundi eins og margar. Og við vorum svona alltaf aðeins að velta því fyrir okkur hvað við getum gert aðeins til þess að brjóta aðeins upp munstri þjá okkur. Og svona setja á okkur sjálfa svona svolítið nýja á öðruvísi pressu.
0: Þetta er áskorunur glæð.
1: Já, já, það er það. Og Guðmundur hérna, var nú allt í öllu í þessari plötu. Og lagði sig fram með það að semja svolítið svona löng lög eða svona kaflaskipt og við getum talað kannski um prog-rock svona já. Í því sambandi þó að Það var nú verið svona aðgengilegt og þokkalega melodist allt saman.

0: hann sem sagt samdi þessi lög sérstaklega með þetta í huga og svo voru þau bara útsett sérstaklega af að held ég minni mig Samuel Samuel sinni sem að fór svona fyrir stórsveitin á þessum tíma og svo heldum við mikla tónleika í höllinni.
1: Já, og ég man að það var náttúrulega svo sem oft áðust út til tús og þetta er svona, þetta verður allt öðruvísi í tónlistin þegar þú ert komið með svona stórt bandi þetta já, verður já. Svona bara veggur af hljóði sko.
0: Algjörlega, þetta var ég man ekki, þetta var svona, þeir voru óvinu fjölmenni þarna sko, eru kannski með jógast, allir sé ekki kannski með einhverja tvær típur létt sveit og stór sveit en þannig þetta var svona fjölmett band hjá þeim og mjög eftirlega.

0: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Pop-up outlet Hafnartorgi, opið í dag, 17. júní. 50-70% afsláttur af vinsælustu merkjum NTC. Pop-up outlets Hafnartorgi. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni. 17. júní.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Hæ hó og yippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni, en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
9: Sumar útsala húsgagnahallarinnars hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
10: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
11: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
12: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
14: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
2: Hæ, hó, yippiei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
16: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Já, við heyrðum hérna fyrir þættinum aðeins af blötunni notalegar ábreiður þú og Eyvi náttúrulega hafi gert þessar blötur og svo koma fleiri notalegar ábreiður og þá bætið bara í safnið Var þetta einhver plan að vera með fleiri en eina plötu þegar þið byrjuðu þarna eða?
1: Nei, alls ekki, þetta var nú, fyrsta plata var nú ekki heldur plönu þetta var bara við höfðum svona sameiginlegan áhuga sérstaklega á svona 70s svona bandarískri 70s músík og Eyvi náttúrulega mjög vel að sér í þeim katalóg og það var eiginlega svona ástæðan fyrir fyrri plötunni en svo bara fannst okkur svo gaman að kljást við þetta og einhvern veginn tólka lögin og gera þau okkar eigin

0: 2005 þarna í fyrri plötunni og hérna en þó svipaðir sko. Þetta eru bara svona lög sem okkur langaði að syngja.
1: Já. En hvaða svona hvaða lög voru þetta því að ég svona manna við vorum nú að spila eitthvað þessu og þarna til dæmis svona gamalt íslenskt lag eins og þín einsta frá og ýmislegt svona sem að kannski var orðið svolítið gleymt.
0: Já já, þetta svona svolítið við leitumst svolítið eftir því að finna svona lög sem að voru höfðu gleymst svolítið sko og í bland við lög bara svona sem okkur langaði að túlka sjálfi sko en ég mann á seinni plötunni þá voru við til þess með eitt þessi flott lag, eitt af þessum gleymdu lög
1: Já.
0: Eftir hann hérna Einar Vilberg þetta er leittum í græna laut það var nú reyndar upphæðlega á ensku við texta eftir hann og en lagutext eftir Einar Vilberg og þetta var einn af þessum gæðum svona semitísk gæðum sem að var ansi lungin og skilur eftir sem nokkuð góð lög og þetta var eitt af þeim og svo voru þetta svona lög hegan og þaðan úr bara litróðinu sko.
1: Og var þetta eitthvað lögum sem þú gerðir eða þið gerðu íslenska texta við eða?
0: Já, svo annað lag á þessari seinni plötu og það kannski gaman að geta þess að kemur til mér núna að hérna var Helga eftir Magnús Hjartansson
1: Já
0: Það var líka á ensku

0: nú ekki með þannig að, að og liðaverkefnin hafa nú verið alltaf nokkur að þá var nú svona aldrei langt í einhverja útgáfu hjá sálinni þó að það væri nú eins og segir bara lag og lag og svo og fengu nú þessu munalausu lög alltaf einhvern stað svona
1: Já, já, það var alltaf svona lífsmark með okkur og, en þó var sagt, eftir 2010 þegar við sendum frá okkur þarna stórsetta plötuna þá þá vorum við svona aðeins, annars lagið að bara senda frá okkur eitt og eitt lag sko. Og menn voru uppteknir svo sem hér og þar hver í sínu hotni við ýmislegt sko en það týndist nú til svona og það týndist alveg til á eina plötu því 2013 kom út plata svona með einmitt með svona munaðalöðsum lögum þetta búið að vera pínu þema í gegnum hérna fyrir sálarinnar sko byrjaði hérna með garg
0: Já.
1: 92 það voru svona munaðalöðs lög og svo kannski skjótu við einu og einu nýju lagi með og þetta var svona ein af þessum plötum
0: og var það, það ekki rétt hjá mér að einmitt á þeirri plötu að þá voru við með hjartadrottningar sem að
1: Jú, það eitt af þessu lögum, eigi maður rétt og...
0: Það eru mjög mörg konunöfn í því.
1: Já, já, einmitt, það sá text er einmitt, sko, hérna, gerður úr kvennanöfnum,
0: já.
1: Úr íslenskum daglega textum. Það svona annara dæmi og það hvernig það tók stil.
0: Já.
1: En það eru hérna, ég held að þetta séu ykkur 17 nöfn.
0: Það koma fyrir.
1: Já, maður geta svona leikið sér að því að reyna tína til hvaða nöfnum þetta er og finna, hérna, út og tíku úr hvaða lögum.

0: Og hérna, ég man nú hafa nú bara þannig að við vorum einmitt að frumflytta þetta held ég hérna einmitt í þættinu hjá mér og við gerðum það svona í einhverjum bútum.
1: Já.
0: Byrjuðum bara á svona einhverjum svona hálgerðu spilir í smá brot og svo hægt og rólega skapaðist lagið á einni viku manni í þættinu hjá mér og við gerðum svona bara svona til að gera eitthvað svona út af þessu.
1: Gamalt tricks.
0: Já, gamalt tricks.
1: Klassist. Klassist. En þarna voru líka, já, mér minnir að komin tími til hafi verið þarna sko. Sem rétt að svo lögum þetta týndist til svona eitt og eitt sem að varð svo að plötu þarna 2013.
0: Og að því að verðum nú svona að renna yfir þessi ár sem að hérna útgáfu mál ýmissa ára og erum komið svona eiginlega að já eiginlega bara að næstu jólaplötu sem að er hvað 2014 að líða nú hana nokkur ára á milli frá hrunplötunni.
1: Já, hrunplötunni miklu. Já, já, það líður nokkur ára á milli. Ég sko, ég í kjölfar þeirrar útgáfu fyrir plötunnar einhanda þér, þá voru svona myndast að mér svolítið þrýstingur um það að halda jólatónleika og ég held mína fyrstu, ég var svona frekar skeptiskur á það reyndar en held fyrstu tónleikana eitthvað þremur, fjórum árum síðar sko mm-hmm. og hérna fannst það nú bara allt skemmtilega og notalega heldur en ég hafði ímynda mér sko ég fann mig vel í því sko og svo held ég aðra árið eftir eða tveimur árum síðar og þá var ég farin að finna fyrir því mér vanta það er svolítið fleiri lög sko.
0: Já, það var kannski ekki nóg til
1: að ekki alveg ein plata, duði ekki alveg sko. Þannig að smátt og smátt svona, safnaðist upp einhvers konar þörf fyrir það að senda frá mér aðra jólaplötu

0: og hún kom ekki út fyrir hann 2014 og þannig var ég komið með svona ágætis lagasafn til að flytja á tónleikum
1: Sko, þú hefur nú gert þetta svona reglulega og svo eru þetta ekki gott hlýja á jólatónleikunum en, en fyrst Já. Er þetta ekki alltaf svona notalegt svona skemmtilegt, þetta öðru vísældur en allt annað, sko
0: Jú, jú, það það og hérna en ég var verður að taka sér hlýja á milli, sko
1: Já.
0: Þetta náttúrulega líka mjög stressandi og, og svolítið svona krefjandi tímabil á árinu, sko og bara fínt að hérna líka lefi svo hvíla aðeins á milli
1: Það ekki rétt hjá mér, sko, helstu jólatónleika í fyrra?
0: Ég held í fyrra, já, í fyrsta skipti, já, þá hafði ég ekki haldið á
1: Langan tíma, sko
0: Já, eitthvað 5 ár eða eitthvað svolítið og það var bara mjög vel lukkað og geysilega skemmtilegt, sko og ég gerði að því til einnig með 3 ný lög til að hafa eitthvað svona nýtt að glíma við
1: Og fyrst líka strákiðin með í tónleikana, ef ég maður rétt
0: Jú, jú, við reynda hljóðrituðum eitt svona skamdegislag, getum við sagt
1: Ekki alveg kannski reynast að jólalag
0: Ekki beinlínis jólalag, en skamdegislag Ég maður ekki það fyrir einhverjum 5-6 árum
1: Já
0: 2016-17 eða eitthvað svona
1: Sko, hvernig hefur þið fundist það að hérna, hérna þú ert með eitt bara nánan og fjölskyldunni í tónlistabransanum líka þó að hann sé nú eins og þú að gera marga aðra hluti líka
0: Það bara gaman og hérna yndislegt á allan hátt Þetta eitthvað sem ég sá nú ekki fyrir mér að hann myndi fara að gera sko en svo snemma beigist nú krókurinn samt og hann fór nú svona að gera sér líklegan frekar snemma en sendi nú ekki frá sér efni held ég fyrir hann öruglóðin 25 ára eitthvað svo liði sko geti ég trúa
1: Og hann er ótrúlega öflug sko
0: Já, já, svo bara hefur hann verið mjög bara, já, ötull og og duglegur að semja hann semur mikið eitt af nýju eitt lagið á nýju plötunni sem að núna nýju útkomi er eftir hann sko
1: ja.
0: Ég bað hann að leggja mér það til mér fannst alltaf svona pínum svona upbeat lag miðja plötuna og hann samti það, gaf sér nokkra dagi það og skilaði góðu verk og hann, ég ofsalega stoltur á hann
1: og ég líka bara hugsa að þetta oftur ekkert auðvelt að vera sko sonur eða dóttir einhvers þekkt söngvara eða laga smiðs eða hvernig sem það hérna á Íslanda þetta svo lítið samfélaga en einhvernig þá hefur byrgið náðu að búa sér til alveg sinna eigin ferilis og ekkert sé
0: Já, já, það gerist náttúrulega ekkert eins og ekkert sé
1: Nei, nei, ég veist þetta vinna
0: Já, ég get í með þetta er svona alltaf pínur svona auðvitað plusar og mínusar sko að það er einhvern nákomin svona í brasanum og ég hef geta hjálpa á nú svona og með ráðlagning og ýmislegt fleira sko Og en hann hefur bara svona plægt sína eigin slóð og náttúrulega í svona kannski svolítið annari músík heldur en ég hef verið í samt þetta hann bara í grunninn svona
1: pop.
0: Melodist pop sko. Og hann er mikill melodíum aður
1: maður er þetta ekki til því
0: og er geysilega bara öflugur lagast með þessum
1: 2015 þá sálin kölluð til á þjóðatíð með látum og þjóðatíða lagi
0: Já, það rétt
1: Hvernig, hérna, hvernig kom það
0: Það getur passað
1: Já, ég man eftir að því var þar
0: Já, ok Jú, jú, það var þannig að við vorum bara beinir að hérna, leggja til þjóðatíðala og höfðum náttúrulega gaman að því gaman að fylla þann flokk höfunda og flýtenda sem að hafa tekið það að sér það verkefni reyndar höfðu komið lauslega við sögu áður hérna 1989
1: Já
0: Þegar að við fluttum hérna lagið í brekkunni
1: Já. Bræðurni brekkan
0: Já, svo, það var náttúrulega ekki sálin sem
1: stík
0: sko, en,
1: ja, Það var hluta henni
0: Ég hafði komið svona aðeins á þetta Það var gaman að, hérna, að tikka í þetta box getum við sagt og bara ánægilegt að vera beðnir að gera þetta
1: Það er nú alveg einstakt að standa á þessu sviði ábyggilega í dalnum fyrir fullum fjallasali sem maður segir
0: Já, já, það er við allir sem að reynt hafa sko og þetta er alveg frábær svona tónleika salur fjallasalur sko textin í þessu lagi, ég hérna það rifast nú upp að hann er svona, það er margar svona sýteringar í fyrri tíðar tilvitnanir í fyrri tíðar sko, hérna,

0: Já, þetta lag náttúrulega ber nafnið Haltu fast í höndin á mér og það nú svona fólk leiðist nú svolítið í dalnum þannig að það kannski hitti bara vel á
1: Já, já, ég það ekki ef ekki segja það
0: Jú, jú
1: Smá svona romantík, sko Jú, jú, þarna eru sem sagt, já Það eru, þetta eru svona ýmsa tilvitnanir í fyrir tíðar texta, sko sem er nú svona, við getum sett bara smá gesta þrödd fyrir það sem vilja
0: Já, þér finnst gaman að semja svona texta sem eru þannig að fólk þarf aðeins svona kannski að lesa í það
1: Já, það getur verið svona Það eru nokkrir svoleiðis

0: 2015 sem að sálin gerði en þó má nú ekki gleyma því að bara nokkrum árum setna þá erum við nú eða svolítið komin í já, ári setna erum við bara komin í stórveislu það 50 ára afmælistónleikar sem að þú hélst einmitt í Hörpu í Eldborgarsalnum
1: Jú, jú
0: Er það svona fyrstu, nú, sko nú ekki alveg 100% þess að er þetta svona fyrstu stóru afmælistónleikar sem þú heldur sjálfur?
1: Að já,
0: ég held, man ekki eftir 40 ára
1: Nei, ég held ég hafi ekki gert neitt að því tilefni sko.
0: Nei.
1: Og ég hafði svo sem ekki ætla mér að gera þetta heldur þarna en ég var nú einlega bara það voru bara vinir og vandamenn sem þrýstu á mig vildu fá þessa tónleika þannig að ég lét einlega bara undan þrýstingi sko. Og þetta sá ég ekkit eftir því þetta var ofsalega eftirminnilegt og skemmtilegt sko.
0: Varstu með hérna mikið að gestum og svona samferða fólki?
1: Já, það var tölust það það voru gestasöngvarar all nokkrir ég man nú ekki alla sem að þarna komu að málum en já, Björgvin var þarna með mér og Jóhanna Guðrún, Páll Rósengrens og ykkur fleiri sem að bara, ég ekki með það akkurat núna sko.
0: Nei.
1: En þetta var svona, þetta var svolítið geskvæmt.
0: Þetta líka bara, mér finnst svona þegar katalógurinn orðin stór og svona þá þetta nú svona svolítið gaman líka bara fyrir því sjálfan að taka þetta svona eila saman og já, og hitta marga á einu stað sem að það er unni með jafnvel.
1: Það er svolítið þannig. Þetta rennur einhvern veginn saman og kemur upp á yfirborði sko, ýmislegt sko. Það líka gaman á svona tónleikum að taka til og flytja eitthvað sem að maður hefur kannski ekki verið að syngja mikið í gegnum tíðina, sko.
0: Já, setja ekki bara eins og maður segir alistalögin.
1: Já, já, já, og vera kannski með svona eitt og eitt svona, eins og kallaði deep cut,
0: já.
1: Sem eru svona einna, djúft á plötunni, sko. Mm. Og það var svolítið þannig þarna og ég, það verður þannig líka núna á tónleikunum. Í ár, sko.
0: Já, já, það náttúrulega, úst, nú tók fara haldið upp á þessu tónleika eftir nokkra daga, en talandi svona tímamót og það náttúrulega, já, það var nú allavega uppi fótur og fyrti að þið svona blésuð í bara 30 ára ammælis tónleika sálarinnar, það allavega 2018.
1: Já, tveimur ára síðar.
0: Já, og bara í framhalda því þá bara lukuð þið þessu samstarfi svona formlega, við getum orðað þannig, var það ekki skrítið?
1: Jú og nei, sko, þetta var einhvern veginn, við vorum komnir að einhverjum svona, það segir ekki enda stöðin, þetta voru bara, okkur fannst þetta sömur bara að vera komið ágætt.
0: Já,
1: það rennur allt sitt skeið, sko, og allir voru við farnir svona, sýsla hitt og þetta svona, veðfram og svona plötu útgáfu landslagið, það var nú kannski svona líka eitt af þessu sem að stuðlaði kannski að þessu. Að þessu stoppi getum við sagt eða þessum loka tónleikum
0: og lítið spennandi kannski
1: já og svona þetta bara eins og hérna, ég getum sagt svona með hjónabönd sko að þau einhvern veginn sum þeirra endast endalaust en önnur kannski hafa bara sinn líftíma sko en það var allt í góðu og er allt í góðu á milli okkar, þetta var svona bara sameiginlega ákvörðun að auglýsa þetta bara sem svona viðhafnar og kveðju tónleika sko Og auðvitað, já, þetta var margir urður svo sem sjokkir eður yfir þessu, en hérna, það er bara eins og það er.
0: Já, já, ég meina, tónlistin lifir og það breytist ekkert, sko.
1: Og sem betur fyrir nú töluvert á tónlist sem eftir liggur og hún ekki að fara neitt, sko.
0: Nei, en það er svona, getum orðað að þannig að það teki bara eitthvað nýtt við því, menna ég sé að þið eru allir svo sem að gera eitthvað í tónlistin og þú heldur bara áfram að framleiða og búa til og...
1: Já, já, já.
0: Og kláraði náttúrulega þessa nýju sóloplötu núna og...
1: Já, já, maður spriklar alltaf eitthvað svolítið. Já, já. Í liti sko, en hérna, já, já, ég hafði nú reyndað svona liðu þetta nokkur ár, þetta var kannski segjað svona í kjölfarað þessu þá svona slappaði maður aðeins að, sko.
0: Já.
1: Ég talað fyrir sjálfa mig, sko.
0: Já, já.
1: Og maður leiði sér bara svona aðeins að anda inn og hafa það svona til tónlega náðugt, getum við sagt, þó að maður þagnir nú aldrei almennlega, maður alltaf syngjandi, sko.
0: En það er líka örugglega svona, það er náttúrulega ákveðin pressa að vera í starfandi bandi og vera starfandi tónlistamaður, þannig að þetta hangir alltaf svolítið ámanni.
1: Já, já, það gerir það. Og svo er það bara þannig áhugin, sko, hann, sko, stundum er hann alveg í toppi og stundum dvínar hann, sko, þetta kemur svona í sveiflum og bylgjum, sko. Og en maður svona slítur náttúrulega aldrei af sér þessa passjón eða þessa ástríðu sem að tónlistin er.
0: Nei.
1: Og mann er einhvern veginn aldrei að losa sig frá því og það, mann kemur alltaf að því aftur, sko. Að mann langar til þess að skapa og túlka og tjá sig og það er akkur það sem ég er að gera núna á nýju plötunni, sko.
0: sko, hún var líka bara búin að vera svolítið lengi svona, þú ætlar eru lengur búið með
1: já, hana, ég ætlaði, sko, ég hafði nú var nú farin að huga þessari plötu svona alvarlega fyrir svona 2-3 árum eitthvað svoleiðis en svo bara ýmislegt svona, ýmis ljón í veginum og bara lífið eitthvað neginn að þvælast fyrir manni og maður gefur sér ekki tíma það var eiginlega svona kannski sparkið bara í rassinn að þessi tímamót sem eru núna
0: já.
1: Stóra mæli að hérna, ég ákvaði að nú þýr ekki að hangsa með þetta lengur og drífa þetta var í gang lögin og efnið var eiginlega allt meira að minna tilbúið sko hafði verið jável sumt bara misserum saman, jável árum saman já. Elsta lagið á plötunni er sko það var tilbúið sko lag og textið í árið 2007 ég þurfti nú bara að það upp og já. Bara grafa upp gamla demóði sko já. Þannig að þetta er hafði nú svolítið svona extreme dæmi sko já. En svo voru önnur lög svona sem hafði verið undanfellum árum að koma til mín þetta er svona bland þetta er svona, já, það eru sum lögin eru, þess að þrjú lagan eru samin við texta sem ég átti til sko og svo er þetta nokkur svona erlend lög sem að ég bara hafði fest indi við og langaði að túlka og svo svona eitt og annað svona inn á milli
0: sem eru til
1: já, já, já
0: ég veistum bara kannski við hæfi að hérna ljúka þessu ánáttúrulega þessu fyrsta lagi sem að þú svona ég var að segja, leiður okkur að heyra þessa nýju plötu og einhver 2-3 kannski fá að fljúa með á tólikunum
1: já, já, það ég ætla nú allavega flytja á 2 ný lög mögulega 3 það er þetta að vera að bjóða upp ómikið nýju lög
0: já
1: það reynir svolítið á þólimaði tólikagesta það verður nú mestan part svona það sem fólk þekki
0: svona partí
1: Já, ef ekki segja það, öðrum þræði allavega
0: Öðrum þræði, mér það svona líklegt Er þú bara til hamingju með ammalið og hérna og starfsammalið náttúrulega leið því að það 40 og 60 ára og hérna við verðum örglega aftur hérna 10 árum liðnum
1: Ef ekki að vona það, ég við nota tæki var að þakka sömulegis Kella Ívar fyrir bara samstarfið í gegnum hérna árin og ekki síst Bylgjunni, óska henni til hamingju á þessum tímamótum Við erum samtíma menn, ég og Bylgjan
0: Já,
1: og það er Bylgjan er maður
0: Þú ert búin að, hérna, og þið náttúrulega, bæði þú og þið hljónsveitin fóru nú með okkur nokkra hringi kringum landið svona gegnum tíðina þannig Þetta er nú búin, alls konar samstarfi
1: Það eru búin að vera samhliða í þessu kapplaupi
0: Það var þetta að segja
1: sagt, Í þessu marathónhlaupi 40 ár, 40 kilometrar, er ekki hannig? Það

0: Hátíðarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn, 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Pop-up outlet Hafnatorgi, opið í dag, 17. júní. 50-70% afsláttur af vinsælustu merkjum NTSC. Pop-up outlet Hafnatorgi. Velkomin í miðborgina á 17. júní. 17.júni.is Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
2: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
7: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst, Evrópuhreyfingin.
8: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American
10: Style. Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
13: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
9: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum,

Blessaðan daginn og innilega til hamingi með daginn Íslendingar 17. júní í dag, þjóðatíðadagurinn okkar Fallegu dagur allavega hér á höfuðborgarsvæðinu Vonandi þið að njóta dagsins sömu leiðis Og tilbúin í kandifloss, gasblöður og góða skemmtum út allt land Við ætlum allavega að reyna okkar allra besta hér í dag á bylgjunni Að vera í góðum gír, fullt af flottri músík á leiðinni Ég heiti Kristi Rut og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag Ég þakka Ívar Guðmunds kærlega fyrir þessa ótrúlega flottu yfirferð af ferlinum hjá Steppa Hilmas og þetta líka bara honum og takk fyrir músíkina Steppi. Ég minn eini, þetta var ótrúlegt og ef þú mistir af þættinum hérna áðan þá hægt að hlusta á hann á bylgjan.is að sjálfsögðu. En við ætlum að halda áfram í músíkinni hér á bylgjunni ágúst og hinna torfa hér eftir smá stund sem sömuleiðis Mæli Særus og Hjálmar en næstu mínútur á bylgjunni á hins vegar síja með Chandelier.

0: örstutt á veðrið hér í dag en það segir hér að veður horfur á landinu norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-20 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning landið austanvert en yfirleitt þurrt vestanlands hiti 6-15 stig mildast suðvestan til en víða norðaustan 8-15 og morgun og svipa veður áfram og við erum allavega að fá ágætis veður hér í dag á höfuðborgarsvæðinu en það segir hins vegar að veðurstofan var að við snörpum norðaustan vindkvæðum við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi í dag og í þessum aðstæðum gæti það verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi segir í athugasemdum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands ef þið leið þar hjá förum varlega og auðvitað skoðum veðurspána og færðu vegum áðunum við leggjum að stað fyrir þá sem ætla að gera langa helgi úr þessum frídegi hérna að miðja viku
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Hæ, hó, yippie-ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
3: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
4: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
5: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
6: Ævintýrið heldur áfram
9: Toys are for play
10: Tech is for everything
6: Nú takast leikföngin á við tæknina
11: The screen just took over
12: Oh, it's happening
6: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku og ensku tali
13: Nýr smart hashtag 5 með alltaf 540 km drækni Fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri Komdu og reynslu eftir Askja.
14: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
15: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
16: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
18: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
21: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
22: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
23: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Dr. Leður, bestur í leðri
24: H.M. leikur D.Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D.Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
25: Bítið býður góðan dag.
26: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: Ég held að gervigreindin þegar farið að hafa gigantísk áhrif á vinnumarkaðin og mun koma til að hafa meiri áhrif.
1: Ég ætla að byrja að segja bara gleðilegt sumar við hérna. Það líða allan daga og sól í sinni.
2: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
2: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Ríkala flott Miley Cyrus lagið er Younger You og ég alveg ótrúlega hrifin af henni sem bæði manneskju og tónlistamanni og mér finnst þessi raspi rödd sem hún með

Það segir hér að búðin verði upp á fjölbreytta og veglega dagskrá í Reykjavík á þjóðhátíðardaginn en inn á 17. júni.is er greint frá hátíðardagskránni en skrúðganga verður frá Hallgrímskirkju skátarnir verða með leiktæki, væp og Páll Óskar alltaf taka lagið en skemmtidagskrá verður í Hljómskálagarðinum og á Klambratúni þar sem búðin verður upp á dansveislu, sirkus, matarvagna, fornbílasýningu og auðvitað flotta músík þannig að það verður nóm að vera allafan í Reykjavík og svo eins og sagði á vísi nú í vikunni að það baráttanum 17. júni því að það verður jú auðvitað nóg að vera fyrir alla íbúa höfuðborgarsvæðinu hvort sem að þeir eru í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og öðrum stöðum og svo auðvitað út allt land þar sem að verður bara mjög vegleg dagskrá af alls konar atriðum og mér finnst einhvern veginn eins og bara ár hvert verður þetta stærra og meira

0: sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní loka hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyldu og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulögð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
8: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú.
3: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: KitKat. Brjótur ferðalagið með KitKat.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Sumarhátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
11: Örugt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Gleðilegan þjóðhátíðardag, kæru Íslendingar, 17. júní. Notalegt að fá eitt svona frídag inn í meiri viku. Þetta svo sannlega bylgjan þín hér í dag. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með eitthvað til klukkan fjögur. Nóa frábæra músík, íslenskur tónlist, nóafinni hérna rétt og eftir. Það spurning hvort að maður takk ekki hæ-hó-í-bí-ei, bara einhver staðar en það inn á milli líka. Það eitthvað sem við kunnum öll.

0: Ég held að þetta sé nýja uppáhaldslagi mitt þessa dagana. Þetta svo ótrúlega mikið eitthvað feel good ef ég má aðeins leta. Þetta náttsól og flýttu þér hægt hér á bylginni. Vá, vá, vá.
1: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
2: Hæ, hó, yppi, ei, það opið í dag 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
3: Áttu eftir að stofna styrktar sjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Hey! Það að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér,

0: alla daga.
1: Garðaþjónusta Íslands er með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
2: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.

Ég næsta bylginni með ætlum að fá að heyra þjóðtíðalagið okkar 2026 og ég held að sé með þjóðtíðalagið eins og með Eurovision og ég vil áramótalagið að einhvern veginn hafa allir skoðun á því það býða allir eftir að fá að heyra það og ég held að herra Netsmjör og Birgitta Haugdal hafa bara gert þetta ótrúlega vel í ár Það 44 dagar í þjóðtíðina okkar hún hefst 31. júli í dalnum í Vestmannum heima í Vá, hvað þetta eru bestu dagar eða eitt af bestu dögum ársins það einhvern veginn svo ljúft að vera í Vestmannum

0: Frame, lagið þeir I Try, kemur á plötinu On How Life Is sem að hún gaf út árið 1999. Held að það meira sér bara að vera fyrsta platan sem að hún gaf út, en hún samdi þetta lag sjálf og eiginlega bara flest öll lögin á plötinu sinni. Hún hefur unnið til Grammy-vörluna, verið að semja alveg útrúlega mikið fyrir aðra sem leiðis og hefur já, bara mappað sig vel í tónlistarheiminum.
1: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
2: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður amerísk bragð. Gott í matinn.
3: Komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Hæ hó og jippiei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus með þér í liði.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mia.
10: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
11: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta gott.
12: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
14: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
15: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
18: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Það er ekki svo leið.
15: Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg

Sjúklega flott saman, Bubi Mortens og Dyljá. Þetta júlí kvöld. Stýttist nú bara eiginlega í júlí. Það bara 17. júní, svo Kalle og næsta helgi og svo bara júní búinn.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Gleðilegan þjóðhátíðardag. Sjálfstæð þjóð situr við borðið þar sem ákvarðanir hana eru teknar. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
8: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
9: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
10: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
11: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
12: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.

Bylgjan þín á 17. júní Ég heiti Kristi Rut og ég og þú ætlum að vera hér saman til klukkan 4 í dag Og það að gera að byrja þennan nýjan tónlistaklukkutíma hér hjá okkur í dag Á engum öðrum heldur en stuðmönnum Þetta einstaka lag sem við kunnum öll Hækkum öll í græjunum þegar kemur á og syngjum með poplag í getur

0: Sumarið er hafið hjá mjög mörgum. Sumir með að við að taka sér nokkur stuttfrí, lengja helgar, taka dag og dag. Sumir velja að taka sér alla mánudaga til dæmis í þessum sumarmánuðum. Sumir taka út fríið sitt í nokkrar vikur í röð og svo þetta sumir sem að þurfa skipta á milli sín fríinu sínu þar sem að skóla fríið náttúrulega miklu lengra heldur en nokkur tíman fríin okkar hér á vinnumarkaði. En Reykjavík síðdeis með svolítið áhugaverða spurningu núna inn á vísi.is og bylgjan.is þar sem að þeir eru að spyrja nærðu í raun að fara í frí frá vinnunni þegar þú ert í sumafrí og valmöguleikarnir eru já, ég aftengi mig alveg frá vinnunni að mestu leiti en kíkja stundum á tölvupóst eða skilaboð nei, ég þarf reglulega að sinna vinnu í fríinu eða nei, ég nánast alltaf tengdur í vinnunni eða bara einfaldlega á ekki við og ekki á vinnumarkaði og þetta verður áhugavert að sjá á morgun allavega með þeir því sem alltaf verið að tala að við náum aldrei að aftengja okkur við erum einhvern veginn alltaf með símana á okkur alltaf til tags, látum alltaf ná í okkur eða erum alltaf að skoða tölvupóstana bara upp á einhvern gamla vana þannig að það alltaf orðið meir og meira í umræðinni að fólk eigi að geta einhvern veginn aftengt sig verið í fríi, notið þess og komið auðvitað miklu betri tilbaka þannig að ég lagt til að sjá niðurstöðnar þessu á morgun hjá strákunum í Reykjavík síðdeis
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
4: Áttu eftir að hlaupa Berlínar Marathonið, Boston Marathonið, Tokyo Marathonið, Lundunar Marathonið, New York Marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í róliheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.

Hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus. Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
1: Hæ hó og yippie-ei. Bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus með þér í liði.
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.

0: Það sem að það nú þjóðaríþrótt okkar Íslendinga að tala veðrið. Ekki bara veðrið hérna heima, heldur einhvern veginn líka annar staðar í heiminum, þá einhvern veginn oftast í þeim takt að það alltaf allt betra þar. Þá hitabylgja í uppsiglingu á mörgum stöðum í Evrópu og til að mynda að spá 30 stig hita í Danmörku á föstu dag og laugardag. Mjög heitt víst veðrið í suðvestu hluta Evrópu, þar sem að hitin gæti náð alltaf 35 stigum næstu daga og jafnvel 38 stig hita í Frakklandi, Spáni, Ítalíu og Þýskalandi en mjög hlýtt loft frá Norður Afríku af alltaf þessum hita. En ólíkt að Bretland slepp alveg við hitan því að við spáum bændið þess að einstaklega hlýtt verði þar líka og jafnvel allt upp í 29 gráður í Englandi. Eru eftir að tuði við því. En að, þannig að þið sem að eru þá leiðinni erlendis og á þessa staði viljiði bara passa upp á að drekka mjög vel, vera mikið í skugganum og bara fara vel inn í þennan hita því að þetta getur verið alveg þvílíkt óþægilegt. En mega næs enga síður þegar við erum alltaf bara að tala einhverja góða 7-10 gráður hér, ég skil það alveg en bara góða ferð og njótið hitans Þetta
1: Bylgjan Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðun og blómaval fyrir þig.
4: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathónið, Boston marathónið, Tokyo marathónið, Lundunar marathónið, New York marathónið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Hvað eru í gangi hérna?
8: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
9: Ok, þau eru næsta.
8: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
8: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
11: Það var gaman.

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
2: Ævintýrið heldur áfram
5: Toys are for play
6: Tech is for everything
2: Nú takast leikföngin á við tæknina
7: The screen just took over
8: Oh, the tapping The tapping
2: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku ensku tali
9: Svakalega suðrunar lambakótilettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní 4.399 krónur kílóið Sjáumst í prís á Smáratorgi 3
10: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði Besta verðið með mátað og sótt Æsland gleraugnaverslun
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4 til 7.
15: Það erfið að ná því en Donald Trump.
16: Já, hefur reynt að hringi hann eða?
15: Ég sit bara heima, sko, frúin, hún að vinna, sko, ég má ekki fara út, sko.
16: Nei, ertu í ós eða...
15: Nei,
16: ok.
15: Það bara alltaf þegar ég fer út að leika og endar að datta í bölvu vitleysu.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
13: Bylgjan.
17: Bylgjan. Í 40 ár.

Hér í morgun var alveg ótrúlega flott yfirferð hjá Ívari Guðmunds á ferli Stebba Hilmas þar sem hann var með hann í tveggja tíma viðtali alltaf helsta á ferlinum lögin, skemmtaninnar og annað sem hefur komið upp og það tilefnað að reisa tónleikum Stebba afmælis tónleikum sem að verða núna í lok júní þetta var alveg ótrúlega flott og getur hlustað á bylgjan.is

0: Þessa vikuna hér á bylginni erum við að mæla með Comfy Balls og fyrir ykkur sem ekki búin að fara á bylgjan.is og skrá ykkur til leiks á mæli með því að lustið á þetta hér og farið síðan rakleiði sinn á bylgjan.is
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Netbomba Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Pop-up outlet Hafnatorgi opið í dag 17. júní. 50-70% afsláttur af vinsælustu merkjum NTSC. Pop-up outlets Hafnatorgi. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig. Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
9: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Er öruggt að þú megir aka með eftirvagninn? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: with the Stars, eitt gamalt og gott hér á bylginni. Dagskráin í HM í dag, hún verður stórkostleg, Portugal leikur sinn fyrsta leik á mótinu og andstæðingurinn Kongó. En þá von á stórleik því að England og Króatía mætast í kvöld klukkan 8. Síðan það Ghana Panama klukkan 23 og svo klukkan 2 í nótt Úsbekistan Kólumbía. Þannig að fyrir þá sem ætla að liggja í sófanum í dag á þessum fína frídegi, þá verður allavega nóg að vera á dagskrá HM. Þetta
1: Bylgja. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Hæ, hó, yppi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðun og blómaval fyrir þig.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
5: Kristall, það sést.
6: Hæhó og jippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Við tökum vel á móti þér í dag. Bónus, með þér í liði.
7: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
10: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

Pixies, The Art of Letting Go. Hér rétt á eftir Stjórnin, U2, Bruno Mars og Tears for Fears. En það eins og Alex Warren sem komin hér á stað, þetta Fever Dream.

0: sjálfsögðu allt saman í sandlag hér á morgun á bylgjunum þar sem að bíti verður á sínum stað klukkan 7 Ívar Gummis tekur svo móti klukkan 10 þannig að það verður venjulega dagskrá hér aftur á morgun auðvitað búið að vera notalegt að fá að vera með ykkur hér á 17. júni sjálfan það Candy Floss, gasblörur og góð skemmtun ég var mætt í búðina með litla frænda mínum í morgun bara á slæginu 9 þar sem að var að vera að velja blörur og ég hef aldrei séð mikið magna af gasblörum á einum stað þetta var stórkostlega skemmtilegt og mikið af glöðum krökkum á leiðin út að velja sér blörum þannig að þetta skemmtilegu dagur
1: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Kristall. Það sést. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is

Þetta var að sjálfsögðu stjórnin okkar allra besta sem að ætlar að trilla líðin á græna hattunum 3. og 4. júlí. Það verður eitthvað ef það sko það eitt af skemmtilegasta sem ég geri að fara á tónleika á græna hattinum. Þetta tónleikahús náttúrulega bara einstakt og það verður alltaf svo bílu stemming að inni og þegar stjórnin einhvern veginn komin undir græna hattinn, þá getið þið alveg bókað það að það verði gaman. Við ætlum að halda okkur við íslenska músík og fá að heyra hér næst í hjónunum Júlí Heiðari og Dísu.

0: maður þekkir alltaf einhvern sem þekkir einhvern sem þekkir einhvern. Það þægilegt. Ég ætla að kveðja ykkur í dag. Ég heiti Kristín Rut. Enn og aftur innilega til hamingju með daginn í dag, Íslendingar. Það búið notalegt að fá að vera með ykkur á þjóðhátíðardaginn sjálfan. En við segjum bara bless í bili. Hafið það gott, njótið dagsins. Við heyrum seinna.
1: Langað þið í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Netbomba í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag, Jusk góð tilboð. Engin vinnu friður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
3: Skanna, skunda og skellengverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar Löður
5: Glæsilegar útskriftargjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
7: Í útvarpinu á netinu og í bylgjuappinu Alltaf björt og brosandi
8: Og ég segi góðan og blessaðan daginn, þjóðhátíðardaginn, til lukku með daginn við öll, það þjóðhátíðardagur Íslendinga, það 17. júní og hvernig á maður að byrja svoleiðis, vakti á sér jú að sjálfsögðu á læginu henni einu og sanna. Dumbo og Steini eiga þennan fyrsta leik hjá mér, 17. júní að lagið, ég heiti Stefán og ég og þú fylgjum stað til klukkan 8 í kvöld og þessum fallega, fallega degi 17. júní.

0: Það sem ég held að séu margir sem að rík halda ennþá í gasblöðrunar sínar eða með hálfvétin kandifloss eða eitthvað. Það 17. júní og ég heiti Stefán og ég og þú fylgjumst að til klukkan 8 í kvöld. Takk fyrir að vera með mér hérna í dag. Hvar sem þú ert að landinu eða í heiminum, segi ég nú bara. Við ætlum að halda fram með frábæra bylgi tónlist. Friðrik Dór hér eftir smástund með fröken Reykjavík og George Ezra líka á sínum stað. Allt eftir nokkur skilaboð.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
1: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Kristall, það sést. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.

Something So Strong, Crowded House á Bylgjunni 17. júní, þjóðhátíðardagur Íslendinga því að Ísland á ammali í dag og hæ hó yppi ég og allt saman Þetta maður fari yfir íslenska tóna sem maður ansi svona vel við hæfi og sem líka fína degi Þetta ný útgáfa, þessu leikur svo svakalega fallega lagi upp í sveit Þetta einn pældi ekki dofsalega mikið í því fyrir hann að þeir gáfa þetta út, Þjálmar

0: Þetta lag gerði náttúrulega allt gjörsamlega brjálað hérna um árið. Daft Punk og Pharrell Williams leiddu saman hesta sína og úrvarða stórlagið Get Lucky. Á plötu sem að heitir RAM eða Random Access Memories. Þetta svona, ég reyna að vera bara í guðmund sem náttúrulega hafsjór af svona tónlista þekkingu. En ég nægur aldrei. Þannig það nú bara. Michael the Mechanics eiga næstan leik hjá okkur hér á bylginni með The Living Years. Þvílíkt og annað eins stórlag. Og það frábært að hendi í stórlega á þessum stór frábæra degi. Þetta er
1: bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum Heimilistæki hátí.is
3: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átt ekki að vera hugsa akstur umferð eða bílastæði Bókaðu þína sætaferð á moment.is
4: US Open Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólmót heims Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: blöður.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinnisafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro

Hún heitir Taylor Swift og var að gefa nýtt lag út sem að heitir I Knew It eitthvað slíkt. Það svo nýtt að ég man ekki svona hvað það heitir. En það hins vegar í nýju Toy Story myndinni sem að kemur út í dag. Hugsa sér. Komin í bíó. Ég ætla aldeilis að sjá þá mynd. Veit ekki með þig. Ætla að á Toy Story fyrsta myndin stóran part með hjarta mínu. Svona skipa stóran sess sem maður segir. Ég heyrur heimur og dyljám. Þetta er svona var lífið.

0: Glænýtt lag frá okkur allra besta Daða Frey, I'm out and I wanna go home hér á Bylgjunni. Við fylgjum stað til okkur náttæði kvöld, ég heiti Stefán og þakka kærlega fyrir það að þú sért með mér hérna inn í síðdegið og kvöldið á Bylgjunni á þessum líka æðislega dásamlega 17. júni. Vonandi ertu búin að eiga frábæran dag og gott kvöld framundan. Ég held að það sé alveg á kristaltæri.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
3: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. leandesign.is
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is
5: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.

Áfram höldum við með músíkina, komið að stuðmönnum og dísu, það er vor fyrir vestan og ég veit að fyrir víst að það verður heldur betur stuð og þegar að, já, allavega Jakob Frímann hlýtur að taka eitthvað smá lagið á bergmáli á, á Þingvöllum sem að fer fram um helgina. Hvorki meira enn minna og ég mæli með það og kíkir inn á hvort að sé ekki key2iceland.is og nælir þeir í meða, þeir eru fáir eftir þannig að drífa í því það góð veðurspá, veðurvélin virðist vera að virka, eða hvað?

0: Dóti og Kimbra á bylginni Somebody I used to know, pínu svona one hit wonder eins og maður segir, þó ég fóð að sletta pínu lítið smá. Herðu bylgjulestin verður aldeilis á flottum staðum helgin á laugardaginn, það bergmál á þingvöllum eins og ég rætti hérna áðan og bylgjulestin verður á staðnum og ætlum meira að segja að útvarpa örlitlu svona setti eins og maður segir frá Kaleo, þannig að ef þú nærð ekki með að þú kemst ekki á staðin sem ég þó mæli sterklega með að kíkja á bergmál á þingvöllum þá getur þú allavega hlustað örlítið á bylgjulestina frá klukkan 12 til 4 á laugardaginn og verið svona pínu fundi stemminguna þaðan. Það verður spennandi.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Björt og brosandi í 40 ár.

okkar lag á móti sól. Þetta er okkar lag. Þessi sveit fagnar afmæli þessar myndir á þessu ári. Alveg eins og bylgjan, fertu í ár og voða gaman. Og ég við ætlum heldur betur að fagna því með pompið og prakt í allt sumar.

0: svona bylgjulag útvarslag Unwritten með Natasha Bedingfield systir hans Daniels Bedingfield það ekki, ég held að við örgja Herði, höldum áfram komið að mæli Særus eftir smástund en fyrst það Prince 1999 hér á bylginni, ég heiti Stefán og við fylgjum staðinn í kvöldið með frábæra bylgitónlist á þessum líka fallega þjóðatíða degi Íslendinga 17. júni
1: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
2: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is. Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands. Og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
5: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson
6: Þakdagar í júní Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní Nú tíminn Húsasmiðjan
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
8: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Svaraðu strax
9: Bílategund sem byrjar Jón
10: Jaguar
9: Nafn
10: Jón
9: Tónlistarkona eða maður
10: Jón Guðrún
9: Matur
10: Jógurt
9: Íþrótt
10: Júdó
9: Staður á Íslandi
10: Jöksalón
9: Fatnaður
10: Jakki
9: Mánuður
10: Janúar
9: Ávöxtur eða græmmeti
10: Jalapeño
9: Mán, nei, býtum við Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki að mánuður aftur, ég búin að spyrja
10: þeim mánuður. Júli?
9: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningun á tvisar en þú náðir tíu, Lóa.
10: Ok.
9: Þetta gerist ekki oft.
10: Nei.
8: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni.
2: Helgin á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
2: Björtu brosandi í 40 ár.

ansi mikið væri til að sjá þennan dreng á sviði þetta Robbie Williams á bylgjunni All My Life og talandi flotta menn á sviði þá þessi hérna nýbúin með stór tónleika í höllinni, meiri segja tvenna ég segi það og skrifa einhver okkar albesti poppari nánast rockari bara líka ráfala punkari á sinni tíma þetta sjálfsögðu Bubi Mortens Bragga Blues komið á stað á bylginni

0: Sabrina Carpenter og undan því Jón Jónsson, okkar besti, Feel for You. Og við ætlum að halda fram með músíkina, fullt af flottu framöndan, Pet Shop Boys, Kool & The Gang, Stjórnin og ég veit ekki hvað. Við erum að fagna saman þjóðhátíðardegi Íslendinga, þjóðveldið Ísland á afmæli í dag og hæ hó, yippi ég og yippi ég. Höldum áfram eftir þetta hér.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Hæ hó og yippiei, bónus óskar landsmönnum öllum gleðilegs þjóðhátíðardags. Komdu við hjá okkur í dag og gerðu góð kaup. Bónus, með þér í liði. Hvernig væri
3: Egils Appelsín, þetta eina sannað þú.
4: Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs, veldu það besta. Nú á Suðlandsbraut 10. Kúlía Kahn.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
6: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

your boys, alltaf góður Always on my mind á bylginni og þessum líka fallega fína miðvikudegi, 17. júni afmælisdegi okkar allra Íslendinga og ég segi bara til lukku með daginn allir Íslendingar og takk fyrir að vera með mér hér á bylginni í kvöld Við þum að halda stöðuna áfram stjórnin hér til smástundin fyrst Let's go dancing

0: hæð á bylgjunni í fallegu veðri á 17. júní. Það nú ekki sjálfgefið hér í borginni. En áfram höldum við með frábæra bylgjutónlist eftir smástund. Bruno Mars, Jason Mraz og popvélin á sínum stað. Bræði Guðmunds tónlistastjóri bylgjunnar er að eiga góðan dag í dag. Ég held það.
1: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og að Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Appelsín kynir

0: skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
5: Á meðan Ísland fagnar sínu afmæli í dag, 17. júní, þá fagnar Bylgjan sínu 40 ára afmæli í ágúst og mikið ofbóðslega verður gaman hjá okkur þá, en sumari litar svolítið afmælinum af því að það bara eitthvað ekstra gaman hjá okkur og svo náttúrulega menningarnóttin framundan og ég veit ekki hvað og hvað sem að Bylgjan alltaf já, fyrst og fremst í flokki þar með já, flottustu útitónleika landsins og þótt við að vera leitað. Talandi um þessa flottu útitónleika, Bergmál á Þingvöllum, fer fram helgina og ég mæli með að kíkja á kitoiceland.is og tryggja þér miða vegna þess að það eru fáir eftir og það verður bilað stuð og gott

frábært lag frá popvélinni Sumardans á bylgjunni Þegar við förum í aðeins eldri tóna það verður nú bara að segja þess að þessu en soundið ansi gott Lagið frábært, framúrskarandi með þessu Þetta ELO Electric Light Orchestra Superhit sem þetta Don't Bring

0: 2026 með herra Hnetjusmjör og Birgitu Haugdal flug eldar á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram þessu stuði hérna eftir smá stund, fáum meira þess að meira Birgitu Haugdal, hún í Írafór með stóru hringir hérna eftir örskamma stund en fyrst það nokkuð skilabóð.
1: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
2: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

frábær sönguna sem heitir Taylor Swift og var að gefa nýtla út á dögunum sem að byrtist í Toy Story 5 sem að kemur út í dag, meira segja til þess ekki bara í gangi í bíóhúsum landsins akkurat núna en þá ætlum við að fara hingað heim og heyra í stúlku sem heitir Dyljá sem með eina flottustu rödd landsins í segið og skrifa þetta lag heitir Ó Rómeó og þú heyrir þetta hér á bylginni

0: Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Penninn húsgögn. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað planið, Kristrún? ADHD-samtökin.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gotti Matin.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Tones and I þarna frá Ástralíu, Terry Swims frá Bretlandi og David Guetta frá Frakklandi. Þetta rosa svona þetta svona Eurovision það ekki? Því það við erum með Bretland og við erum með Frakkland og svo erum með Ástralíu. Þetta svona Eurovision land það ekki? Eftir að Ástralía fekk að taka þátt. Gone, gone, gone heiti lagið. Þegar við förum í Rob Thomas og gítar góðsögnina Santana. Þetta lag heiti Smooth og þú heyrir það á bylginu.

0: Okkar allra besta Laufey Snow White á bylgjunni þinni. Ég heiti Stefán og fylgja til ykkur nátta í kvöld á þessum líka dýrðar drottin 17. júni fallega degi til lukku með daginn við öll sömul. Ísland og afmæli í dag og allt það og hæ hó ég býja ein. Vonandi ennþá eitthvað gas eftir í blöðrunum og mögulega einhver smá kandifloss eftir á botninum í pokanum. Eða á prikinu, þetta ekki oft á priki líka? Veit það ekki. Það spurningin, erst þú með þetta á priki eða poka? Það stór spurning.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá Bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
4: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
5: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
8: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
1: Pása. Fáðu þér KitKat. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Ost alla daga.
3: Netbomba Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun aðeins í dag. Jusk góð tilboð. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Hamborgarabúllan. Elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

frábært lag sem hefur verið að gera það ofsalega gott hjá okkur Damian og David úr Måneskin sem að kom sá sigraði Eurovision hér árið þarna líka Tyla og Nile Rodgers gítar goðsögn með meiri Talk to me á bylginni Þá fyrir við í tóna sem að margir kannast við Madness, Our House og eftir smástund Sam Smith, August og Una Torfa ekki alveg í sama lagi en frábær

0: Þetta er eitthvað svo fallegu texti og fallegt lag, Ágúst og Una Torfa. Og við ætlum að halda þessu skemmtilega stöffi áfram hér eftir smástund. Við ætlum að heyra í lagi sem maður með mjög skemmtilegum texta. Verður nú bara að segja þessu Það nýtt frá Múkisson, heitir Kúrekin, ég trúi á lína. Hérna eftir ör skammastund.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands. Og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á Bæjarbíl.

0: alla daga.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hefst í fyrramálið. Við byrjum með látum eða með alltaf 60% afslætti. Húsgagnahallin.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
5: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskiptina. Klukkan.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Þjóðarinnar á bylgjunni
9: Laugardaga frá 4-7
10: Það erfið að ná því en Donald Trump
11: Já, hefur reynt að hringi hann
10: Ég sit bara heima, sko Frúin, hún að vinna, sko Ég má ekki fara út, sko
11: Nei, ertu í ól eða
10: Nei,
11: ok
10: Það bara alltaf þegar ég fer út aðleitt þá endar að datta í bölvið vitleysu
8: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

sá ég á sviði í Madison Square Garden þegar hann var að spila einn konsert í mánuði í því frábæra húsi og ég segi það að skrifa, þetta svona topp tveir tónleikar sem ég farið á ævinni hann var svo upplugur ennþá að hann aðeins farin að hæja á sér kallinn, hann máði líka hann náða inni, ekki að segja það hann svo Elton John og þessir miklu meistarar Hérna eftir smástund heyrum við í Stefánu Hilmarssyni sem var gestur Ívars Guðmundssonar í frábærum þætti hér í morgun getur hlustað á það inn í Bylgju appinu og á bylgjan.is en fyrst það náttsól flýttu þér hægt hér á Bylgjunni

0: Ég gæti ekki beðið betra lag til að enda það hjá mér í dag. Ég heiti Stefán og búin að fylgja frá klukkan 4 í dag á 17. júní til lukku með daginn við öll sömul við eigum annan dag saman. Vákað búið að vera gaman og gott veður og næs. Ég segi heyrumst aftur seinna og auðvitað frábæra rest við svona litla vinnuviku. Þetta eru tveir stuttir dagar, þetta verður allt í lagi. En þú getur verið viss það að Bylgjan mun halda áfram með bítinu í fyrramáli klukkan 6.50 og við heyrumst aftur seinna. Hafðu það gott.
1: Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: Miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
4: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
9: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Þetta er hljómsveitin Delamitri, lagið heitir Roll to Me, já, komið í sæl. Það 17. júní til hamingju með daginn Íslendingar. Villum að vera saman í tónlistinni hér á bylgjunni. Þetta kvöldið og hér nú aldeilis nóg framöndan. Villum að heyra svona eitthvað af íslenskum sumarsmellum í gegnum tíðina. Hér á þessu kvöldi þjóðhátíða dagsins en við byrjum með mitt á hjálmum. Þetta nú svo sannarlega sumarsmellur. Lag sem heitir Upp í sveit hér á bylgjunni.

0: Þetta er Bubbi Mortens hér á samt GCD og lagið heitir Sumarið tíminn. Þetta er nú svo sannarlega íslenskur sumar smellurs af betri gerðinni. Áfram heldum við með Mark Ambors, Bruno Mars og Queen. Ég koma þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og fleiri góðir eftir stuttastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni.

0: sölufélag garðyrkjumanna.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
4: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is. Jömmi bjö! Jömmi rétt!

Þetta lag frá Queen hér á bylginni A Kind of Magic. Þetta er svo gott af samnefndri plötu frá 1985 og svo heyrum við hér sitt nýtt á bylginni. Hér eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta er 1800 mílur.

0: vantar ekki sumar í þetta lag frá Big Mountain. Já, já, það var hljónsveit sem að gerði garðin frægarn sérstaklega með þessa endurgerða af gömlu góðu lagi Baby, I Love Your Way. Ég sá bylginni og við heldum áfram með Miley Cyrus, Morgan Wallen ætlar að mæta með smá country og svo það nýjasta lagið frá Ástísi.
1: Léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalupplifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: Mexíkóska

0: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var að sé sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
8: Þeir meðal andurinn 80 ára. Það er ekki svo leið.
5: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

Morgan Wallen að syngja hér Love Somebody. Þetta er frábært hér sá bylginni. Alltaf gaman að heyra gott country og að sérstaklega á kvöldi eins og þessu. Ætlum að færa okkur yfir til söngkonunnar Ásdísar sem að er svo sannarlega að gera góða hluti. Hún gerir út frá Þýskalandi og hefur verið að koma fullt af flottum smellum í útvarpið víða Evrópu og að sjálfsögðu heyrum við lauginarnar hér á Íslandi líka. Þetta er lag sem heitir The Art of Letting Go, að nýjasta frá Ásdísi hér á Bylgjum.

0: þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.

0: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
3: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.

Þetta eru Marshmallow og Jonas Brothers hér saman í lag sem heitir Leave Before You Love Me. Hér eftir sé stuttastund til Ian Rimes og svo Huffy Seastone. Það nýja lagið frá honum sem heitir sá Tónaflóði. Fyrst þess vegar Helgi Björns og þetta flott lag. Kom út fyrir á þessu ári og heitir Allt Ljómar.

0: Þetta er nýtt hér á bylginni Haffi Sístón og lagið heitir á tónaflóði. Áfram höldum við síðan með 10,000 Maniacs. Það koma fleiri inn í íslensk lög hér eftir stuttastund með annars frá Ívari Davíð og fleiri góðir segir þetta að kveða sér hljóðs hér sáður hann langt í líður sá þessu ljómandi fína þjóðháttíða dagskvöldi 17. júni í dag og enn og aftur til hamingi með daginn Íslendingur.
1: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar, með þægilegu sniði og þær halda

0: Hafið þið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
8: Nýttu þér bestu verð sætaferða á bergmál og þingvöllum Bókaðu núna á greylæn.is

Þetta er sveims Akkurat, lagið heitir Mr. Know It All Hér sá bylginni, þetta að nýjasta frá honum Og að talandum nýja tónist, Ívar Davíð mættur Með glænýtt lag á bylgina Þetta Reyndu ekki að blekja mig

0: Langley að syngja hér Choosin Texas á bylginni þegar klukkan svona halla sér í 8.10 hér framöndan Bob Marley með einn af sínum flottusmellum Robbie Williams og Harry Styles sömulegis á leiðinni og fleiri góðir Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Í lægdag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Beisli, ljós, keðja og raftengi í lagi á eftirvagninum þínum. Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Laun, hvað er þú með laun?
13: 2.600.000
14: Laun eru há, vöruverð heilt yfir hátt á Íslandi
15: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10
16: Bítið á bylgjunni
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi
18: Bylgjan
19: Björt og brosandi

þetta er Robbie Williams hér á bylginni, lagið heitir Feel. Þetta er nú eitt af þessum lögum sem hann tekur nú alltaf á tónleikum og kemst aðeins við vegna þess að hér fjallar hann svo sannarlega sína einn reynslu. Höldum áfram með tónlistina. Hér Harry Styles næstur, Late Night Talking, Taylor Swift og svo greifarnir ekki langt undan.

0: Hátíðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
1: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júní en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is
3: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu þér miða á eclipse.is
4: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.

frábært frá Tina Turner hér á bylginni. Þetta the best og við höldum áfram klukkan farin að ganga 11 og hér eru þeir mættir greifarnir og það nýr smellur á sveitinni sem að þeir að halda sveitaböllum alland þetta sumarið. Það maður að fylgjast vel með því og mæta á staðinn. Þeir endalaust sumar.

0: frábært. Eitt af þessum lögum sem hafa svo sannarlega slegið í gegn hér á bylgjunni á þessu árinu. Raka Gröndal og lagið heitir Smá ég. Já, lag sem að fór hæst í annað seti á bylgjulistanum, það nú ekkert langt síðan. Áfram með Lady A, Candy Staten á leiðinni og við heyrum í Bríeti og KK með þeim mitt fyrrum topplag bylgjulistans.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Förum saman í fríð.
4: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Skertu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
6: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi 17. júni en alla vörur í netverslun á 20% afslætti. leandesign.is
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Konur athugið. Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Björt og brosandi í 40 ár.
15: Bylgjan.

0: Þetta er alveg hinn frábært Bríett og Káká og fyrir topplag bylgjulistans lag sem að heitir Gleymir ei. Ég kom að Katy Perry, Ágúst og Una Torfa og Natalie Bruglia eftir stuttastund Miley Cyrus, Skítamórall og fleiri góðis.
1: I've heard people say that too much of anything is not

0: Þetta eru Ágúst og Una Torfa. Inn í síðustu nóttina, heitir lagið hér á bylgjunni. Natalie Imbruglia á leiðinni og Miley Cyrus. Náður við heyrum í hljónsveitinni Skítamóras.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
9: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
10: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Ég get ekki lofað neinni gjaldskrár lækkun. Þetta hefur verið að hækka tölvöld mikið á undanförnum árum. En leið hefur orkuðan verið að benda á öllum svarandi húshitun. Að þá eru meðal heimili á Íslandi að borga 40% af því sem borgað á Norðurlöndunum að meðaltali.
14: Það sem að þetta á ekki að vera vandræðalegt eða óþægilegt, það er núna yfir 60-65% af öllum samböndum sem verða til gerast á þessum öppum. Það er bara ótrúlega hátt hlutfall.
15: Reykjavík City.

Þetta er lot frá Miley Cyrus, End of the World, sem eitt af nýleiri lögunum frá henni. Hún er alltaf að senda frá sér músík og nú síðast lagi tilefni af 20 ára afmæli Hannah Montana, þáttana sem að margir sáu á sínu tíma og hún svo sannlega mann þá tíma þegar hún var þar. Höldum áfram með The Cranberries, Bruno Mars og Tears for Fears eftir stuttastund og svo koma Maroon 5.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég er ekki viss, nei.
2: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
4: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
13: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
14: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
15: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
17: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
18: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni.

Þetta er hljónsveitin The Cranberries. Þetta er rosalega flott lag sem heitir Linger hér á bylginni. Klukkan farin að ganga 12. Það 17. júní og hann svo sannarlega kveldi kominn. Ég koma til svo fyrirsettir stuttastund og Maroon 5.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Ah, það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur. Er örugt að þú megir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

Amy MacDonald, This is the Life, heitir lagið hér á bylgjunni. Þegar klukkan að skríða svona takturólega yfir 11:30, hér koma The Cure, Alex Warren og Echo eftir stuttastund, fyrst þetta nýja lagið frá Dyljá.

0: Alex Warren að syngja hér Fever Dream. Þetta að nýjasta frá þessum strák sem að sló nú eða bara fyrst í gegn í fyrra með læginu sínu Ordinary. En sá aldeilis komin af stað með sinn flotta feril. Áfram með Echo, Billy Joel og Ásgeir eru hér sá leiðinni áður við heyrim í Beautiful South.
1: As fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you? Some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Turn off.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
16: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
19: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro. Bylgjan.

Þetta er Ásgeir Against the Current, heitir lagið. Það er 17. júni og hann að svo sannlega kveldi komin. Klukkan nálgast miðnætti. Ég ætla bara að þakka fyrir mig, heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman annað kvöld hér á bylginni strax eftir kvöldfréttirnar. Hafið það sem allra best og njótið það sem eftir lifir kvölds og nætur.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég skil ekkert hvort að segja.
2: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Ertu með mið á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.